Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це бути готовим до будь-якого прям до будь-якої несподіванки. Хіт FM.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Хіт. Хіт FM. Хіт. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це попри безсонну ніч гнати на велосипеді назустріч вітру. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Ой.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Ну, коли це мало статися? Ну, так. Ми дивилися на Рому і думали, що він такий спокійний собі мужчинчик, такий, знаєш, нічого не робить такого поганого. А тут, каже, молотком настукали, в кримінал попав.
5: Варіат.
3: Хеппі ранок
2: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
6: Я так розумію, цей університет анонсів ви не закінчили, дівчата, так?
4: Це коледж.
6: Коледж, добре. Ну, вчора був на прийомі у лікаря, цього разу у невролога.
4: Так.
6: Бо мене заболіла спина і поперек. Ой-ой. Зазвичай я лікарів не боюсь, але от невролог, він змушує мене нервувати. Ти ніколи не знаєш, куди мені вдарити молоточком. Ну, ти сідаєш собі, він спочатку тебе стукає по колінках, а потім, ну, як лупане по лобі, а що ти йому скажеш? Може, це такий протокол огляду у нього? Він б'є куди хоче. Інше діло, коли ти йдеш до стоматолога. Ти одразу знаєш, де тебе болітиме. В грудях. В грудях після того, як він повну ціну за свою роботу назве. Вчора мене два рази стукнули під коліно. Потім він каже, ставайте на коліна на кушетку, повертайтесь обличчям до стіни. Я повернувся, і він знову мене два рази молоточком стукнув, але по ногах. В якийсь момент я хотів запитати, чи цей лікар до цього на залізниці не працював, бо там є схожа професія з молоточком. І за прийом я заплатив 800 гривень. Ще раз. 800 гривень за те, що тебе 4 рази стукнули молоточком. Це ніби шабашка на будівництві, тільки навпаки. Тебе стукають молотком, але тобі за це не платять, а ти навпаки гроші віддаєш.
4: Так, а що за висновком невролог сказав? Все нормально з тобою?
6: Каже, час покаже.
4: Ну, вони всі такі.
5: Оцей прикол лікарів. Вони запитують, де болить, і починають туди тиснути.
6: Каже, тут, там. Каже, знайшов.
2: Хеппі ранок на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Хіт FM.
2: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології, від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical.
2: 204-40-40. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.
3: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ром, ти теж це бачиш?
4: Та бачу, ти, може ти й питай, бо якось дивно.
3: Марин, ти що, в'яжеш?
5: Ну,
3: а що?
5: Так, ой, взагалі-то це науковий підхід до довголіття, щоб ви собі розуміли. Тому
4: в'язання?
5: Що, в'язання, так, оці різні хобі, які прийнято вважати бабусиними, типу рукоділля, випікання, садівництво, в'язання, вишивання хрестиком, воно все продовжує життя.
6: А, ні, якщо бабусині хобі, це класно, то я піду знайду якогось діда, буду його ганяти, сваритися на нього буду.
5: Аліна, в твоєму віці діда шукають для іншого.
4: До речі, Алін, пора б вже, якби, годинник-то тікає, ще ні одного діда нема. Ну.
5: Ні, насправді, дивіться, наскільки все логічно і продумано. Отак, встала собі о 5-й ранку так. Поїхати кудись на базар. Ну, там, може, десь є масло на знижках, треба взяти. Це тобі і кардіо зранку, і розминочка, і силові тренування теж, бо треба з собою оцю кравчучку якось і дотягнути. А кортизола, як позбавитись, вивільнити емоції. Ти по дорозі накричала на когось, і вже тобі на душі легше.
4: Ну. Бачиш, цими хобі бабусі займались, практикували, але час змінюється. Сучаснюється. Нам також треба буде залишати якісь хобі. Ми ж також будемо бабусями. Ну, я сподіваюся, я дідусем буду.
6: Бабусями і дідусями. Я буду класною бабусею. Да? Да, я буду бабусею кока-кольщицею. Я всі будуть насіння лузгати оце сидіти, а я буду чіпсики їсти з сиром.
5: Нормально.
4: Клас. Сиром домашнім, бо то вже бо на старості теж шкідливо.
6: Козячим.
5: Я думаю, що я буду за тих бабусь, які не дозволяють внукам називати себе бабуся. Називай мене просто Марина. Я твоя подружка Марина. Мені 70, але я Марина. Да, я дам тобі 100 гривень за це.
4: От я вас слухаю і думаю, от ким я буду дідом?
6: Я знаю. Ти будеш дід, в якого це не закриває рот і з оцими дурацькими шутками, типу, дюрні за палець. Або це, скажи самоліт, знімай труси, іди палець.
4: Алін, ти про мене такої якоїсь думки, до речі, хочеш дюрні за палець?
6: Ні.
4: Дивись, летить ворона.
6: Давайте, поки наш дід Роман тут
4: він,
6: не...
4: Такий прикол був про ворону. Дивись,
6: який?
4: Ну, вже все. Вже пізно.
6: Скажи, дивись,
4: не
6: летить
4: не
6: ворона.
4: Не буду. Я покажу зараз Нікіті, його не буду тобі показувати.
6: Ром, дюрні за палець.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Київ на зв'язку. Долучився.
9: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
10: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
11: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
12: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
13: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
14: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
15: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
14: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
2: Hit FM.
1: Тільки хіти.
16: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Ви слухаєте «Хіт FM».
15: «Хіт FM». Тільки хіти. «Хіт FM».

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю 31 липня на всій території України буде по-справжньому літня погода. Сонячно і без опадів. Стовпчик термометра поповзе догори порівняно з попередніми днями. На заході очікуємо від 16 до 35 тепла. На півночі країни температурний максимум буде плюс 28. На сході сонячно, як і обіцяють синоптики, на всій території України і від 16 до 29 тепла. На півдні та у Криму теж сонячно і від 18 до 30-32 тепла. В центрі країни така ж ситуація, плюс 15, плюс 30 за день. У Києві у п'ятницю 31 липня, як і на всій території України, буде сонячно, спекотно і без опадів. Стовпчик термометра за день підніметься від 17 до 28 тепла.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Все, Марино, досить ламати ті олівці у нас за столом. Я знайшла вихід твоєму гніву. Є кімнати гніву. Вони набирають зараз популярності просто шаленою по всьому світу.
4: Будь-яка кімната стає кімнатою гніву, якщо там чоловік зробив так, як він хотів, а не так, як жінка казала. Нормально.
5: Що це за кімнати такі, Алі?
3: Це такі кімнати, де можна побити скло безпечно, знищити великим молотком, наприклад, якийсь старий телевізор. І при цьому 80% відвідувачів, до речі, жінки.
5: О, тут договорити до кінця. Жінки, які не змогли от якраз розгнівити чоловіка і самі пішли туди гніватись.
4: Ні, це дуже екологічний спосіб випустити емоції. Прикольно.
3: Так, але знаєте що? Що?
5: Я колись згадав, ми робили ремонт і шпалери зривав. Зривати шпалери, ти отак аж пів стіни, отак швах, а воно легше стає. Я навіть не гнівився.
3: Або коли в дитинстві, оце, знаєте, клеєм ПВА отак от руки намастив, і потім його теж зриваєш. Так. Ні, не було.
5: Такого не було.
3: Слухайте, я єдине, що подумала, що якщо є кімнати гніву, ну, треба зробити кімнати радості. Що ми на негативі?
4: Це давно зробили до нас, існує бухгалтерія. Там, коли зарплату отримуєш, така радість на душі.
5: А в мене кімната радості — це кімната, де ти лягаєш на диванчик, який можеш там полежати, і тебе ніхто не чіпає. Береш пульт, включаєш телевізор, і отак будь-який канал, щось про тварин, і вже радість наступає.
3: Ні, ну в цій кімнаті радості точно будуть такі, знаєте, теплі відтінки.
4: Там буде кіт.
3: Кіт. Mm-hmm. І собачка, ну давай вже.
5: І холодильник там буде.
3: Холодильник.
4: Отак прямо в бильцю дивана холодильничок такий маленький.
5: Має бути ще кімната така, посереднього настрою.
3: Це як? Посереднього настрою,
5: так. У тебе ніби все добре, знаєш, а усі довкола питають, тебе щось сталося? Тебе щось не
3: то. І ти одразу в кімнату гніву йдеш. Але або отак от кімната, значить, посереднього настрою. Це коли дуже хотіла здивувати чоловіка гарною вечерю, але і так, ну.
4: Макдональдс замовили.
5: Нормально.
4: Кімната пофігізму.
5: Ай, ладно, давай далі.
4: Ні, насправді кімната пофігізму — це коли ти після роботи приходиш додому, лягаєш, та люка лежить. Ти думаєш, та й я полежу, та й нормально.
5: Ми всі, знаєш, ці кімнати, ми всі шукаємо гнів, а треба навпаки шукати радість.
3: Ой, Рома, ти що?
5: Кімната, от зараз собі татуювання нове наб'єте, бо радість і кімната стає такою з настроєм, яким ти туди приходиш, а не якісь в конкретній сталі. Прийшли, радієте, і кімната радіє.
3: Будеш ведучим на моєму весіллі?
5: Дорого.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Марин, ці чоловіки, чоловіки люблять ледачих жінок. О. Як тобі таке?
2: Мені не пощастило, бо я вже втомилася.
1: Психолог Мечтин заявив, чим більше жінка живе для себе, тим більше підігріває цікавість свого чоловіка до романтики.
2: А ну, роман романтичний, спростуй або підтверди.
3: Так і є, так і є. Чим лінівіше. Ну а що, дивіться, раніше на городі жінки працювали, встигали із дітьми. І це все робили. Це все робили. А зараз, ну дивіться, коротше, просто, якщо вона лінива, вона тебе нічого не каже, куди не треба йти робити. А то там шпалеру якусь підклей, ще щось там, ще щось. Так,
1: а може, що тобі не подобається?
3: Лежи на дивані, то й все.
1: Це, ти, як це називається? Побутовий інвалід.
2: Ну,
1: знаєш цей термін?
2: Так, звичайно.
1: Це коли чоловік сидить
3: на дивані, то й все.
1: Це, ти, як це називається? Побутовий інвалід.
2: Ну,
1: знаєш цей термін?
2: Так, звичайно.
1: Це коли чоловік сидить і такий, ні, я не вмію готувати.

0: скільки у нас вакансії
1: прийшли? А чоловіки в нас такі безхребетні, що якась там жінка може з нього ще й щось зробити, диви.
2: Ти глина, чи що, щоб з тебе щось зробили?
3: Що на мене? Яка я глина? Накинулись на
1: вони
3: мене.
1: Звикли, що мамочки, які виховують синів, ну, типу, не треба їх залюблювати, бо потім вони переходять до нас з Мариною. Що нам з ними робити? Що ти хотів сказати?
2: Почекай. По-перше, я думаю, що після цього ефіру в нас з тобою, з нашими чоловіками, будуть серйозні розмови. Але Рома щось хотів сказати.
0: Так, дві речі я хотів сказати. Перша, Аліна, твій Денис написав мені, запитав, а якого кольору у вас швабра дома? Ану, скажи. А він знає, зеленого. Це перше. І друге, Марина, для тебе скажу, щоб ви накинулись на мене. Тому що я в житті люблю дві речі. Лінивих жінок і ліниві вареники. Все, доповідь закінчена.
1: Ладно, пішли тебе.
2: Виходить, я теж трошки Роман.
1: Погодуємо його трошечки.
4: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ. Хіт-ФМ. Реклама.

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
3: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
5: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Black Roger.
4: Ви слухаєте Hit FM. Hit FM.
5: Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хеппі ранку! Сьогодні п'ятниця. І ще декілька разів повторю, тому що від цього стає тільки приємніше. І я сподіваюся, що мої колеги теж себе класно почувають, хоча я впевнена, що Ромка Мельник, що Аліна Кош, вони зараз сплять і бачать сни. Ну, буває, захворіли, нічого, лікуйтесь. Ви теж дбайте про себе, завжди пам'ятайте, що на роботі завжди у вас буде якась Марина, яка зробить її за вас. А якщо ви почуваєте себе не дуже, краще перебути вдома, тому що погода в нас підступна. Декілька днів я думала, що вже почалася осінь, і ми вже не повернемося до цього літнього тепла, але ні, синоптики кажуть інше.
0: Погода на Хіт FM.
1: Сьогодні в Україні переважатиме суха та сонячна погода, температура повітря поступово підвищуватиметься, а літнє тепло відчуватиметься вже в більшості областей. На заході очікується сонячна суха погода, там температура плюс 25, плюс 29. На півночі без істотних опадів, там від плюс 24 до плюс 27. На сході переважатиме мінлива хмарність, температура становитиме плюс 27, плюс 31, проте місцями можливі короткочасні локальні дощі. На півдні та в Криму найтепліше, там місцями розжарить до плюс 34. У центрі прогнозують суху малохмарну погоду, плюс 27, плюс 30. А у столиці очікується сонячна погода, без опадів, температура повітря протягом доби становитиме до плюс 29.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу про російський терор. У Львові досі працюють рятувальники і шукають людей у пошкодженому будинку. Росіяни вчора на світанку вдарили ракетами по місту. Били терористи по селищі Радушне Криворізького району. Російська ракета «Іскандер-М» влучила в будинок багатодітної сім'ї. Окупанти вбили щонайменше 6 людей з родини Воронових – це батьки і діти. Також триває ідентифікація фрагментів тіл. В Кривому Розі сьогодні день жалоби. Тепер про захист неба. Черговий транш на майже 3,5 мільярди євро від Євросоюзу спрямують на посилення протиповітряної оборони, масштабування виробництва дронів, також розвиток ракетних спроможностей і зміцнення обороноздатності. Про навчання. З початку вересня в дитсадках навчатимуть англійської. Предмет буде обов'язковим для малечі 5 і 6 років. Викладати мову будуть навіть на вулиці. Загалом впродовж тижня на англійську виділятимуть 5 годин. На прилавках дешевшають кавуни і дині. Соковитий кавун продають по 15 гривень за кіло, а дині – від 30 до 50 гривень. У Херсонській області аграрії розпочали масовий збір баштаних. Через прохолодну погоду збір затримався приблизно на місяць, але зараз швидко набирає обертів. Аналітики твердять, що ціни й надалі будуть знижуватись. І на сам кінець перегортаємо календар. Завершується другий місяць літа. Нагода підбити підсумки, згадати найяскравіші моменти чи втілити їх цими вихідними. Попереду серпень, який традиційно асоціюється із сезоном відпусток, збором урожаю та підготовкою до нового навчального року. І на цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Хіт
3: FM. Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти.
5: Око. Морозиво ріжок.
1: О, їсти, це йде.
5: Хочу холодне.
4: Їсти,
5: морозиво ріжок.
4: Їсти, солоденьке. Їсти,
1: о, це йде.
5: А не у роті.
4: Морозиво ріжок.
5: Їсти, їсти.
4: На око.
1: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
3: Реклама.
0: Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Як вам пощастило, що ви мене зустріли, ребят, я в шоці. Це ви такі візунчики.
4: Досі ми з Мариною кажемо, ми навіть не добрий день кажемо, а один одному кажемо, як нам пощастило, що Аліна зустріла.
3: Ні, насправді, я ж вам зараз розповім якраз той самий ключик до багатства. О. Ми позбуваємося бідності, я вас вітаю. Дивіться, заходите додому сьогодні, да, після роботи, бачите, у вас порожні банки, контейнери якісь. Оця пустота, вона притягує бідність, тому не зберігайте оці про всяк випадок баночки, скляночки, які ви не використовуєте, їх треба викидати.
4: Якщо баночки пусті, вони притягують економію, бо там були помідорки, якісь ще щось.
5: А якщо їх мама передала, то ти спробуй ту баночку чи лоточок викинуть. Мама потім тебе викине за
3: пам'яток. Ні, насправді, йдемо далі. Дивіться, якщо в передпокої у вас безлад, це що, ви ж заходите в квартиру, ви одразу перше, що ви бачите. Тому треба прибирати, тому що гроші до вас в гості не прийдуть.
5: Які
3: вони кажуть, ми не любимо цей безлад.
4: А гроші ж приходять, вони ж дивляться, чи є в тебе оцей коврик під дверми, велком, де написано. Нема, все, гроші пішли.
3: А в тебе є?
4: Сусіда. Є, але там велком не написано.
5: А у мене написано, і котик намальований.
3: Марини прийдуть. Молодець, да. Марина. А далі що ми викидаємо? Старі гаманці та сумки. Я знаю, що дівчата багато хто колекціонує. Такі, може ще один сезончик поношу, така гарна сумка. Ні, енергія минулого нам не треба, запам'ятайте це.
4: А в мене є щось три таких маленьких сумки. Я думаю, буду на рибалку брати. Угу. Я ні на рибалку не ходжу, ні грошей нема, ні сумки не викину.
3: Викидай, все. О,
5: де собака
3: зарита? І наостанок, рослини, про які ви забули, вони своє вже віджили. І трошки засохло.
5: Боже, як добре, що ти сказала, треба вазон полити.
3: Бачиш? От, якщо рослина така, знаєте, жива, вона все, вона насичує дом енергію грошей одразу.
5: А якщо
3: вона
5: дерево.
3: Вже... Да, вона вже
4: чи
3: все...
4: можна ту цибулю, яку я не викинув, врахувати рослиною, бо вона вже пускає зеленіць і вже проростає.
3: Ну, ти Еліночка, її підріж.
5: Еліночка, класні поради, але в мене є ще одна. Від людини, яка реально шарить в цій темі. Ну, там, де оце все ти казала, викиньте, позбудьтеся, винесіть з дому. Там людина багата сказала, продай.
4: О, комерційна живця.
3: Ти диви. Ні, молодець. А що, я пропоную далі пограти з нашими слухачами, так би мовити.
4: Давайте.
5: Може, Аліна дасть якісь ще поради.
4: Давайте пограємо в гру. Треба написати фразу. Нам буде в Viber написати «Марина, ну ти комерсантка». Напишіть «Марина, ну ти комерсантка». Аліна, скажи куди.
3: Так, на Viber пишіть нам 067-00-94-96-4. Марин.
4: Ну ти комерсантка.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
6: Реклама. Знову покупки?
7: Ні, цього разу інвестиція.
6: У що?
7: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
6: Це дорого?
7: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
8: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16.2.2026.
6: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
7: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
6: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
7: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mua.
6: Реклама.
2: Хіт FM.
6: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми згадуємо вам слова, не вживаючи спільно короневі, а ви відгадуєте. Я сьогодні тако професійно, майже як Роман, користувалась телефоном, додзвонилась до пані Оксани. Хепі ранку.
2: Вітання.
1: Пані Оксана зараз відвозить свого сина Луку до садочка і буде їхати на роботу. Вона держслужбовець. Я намагалась розібратися, пані Оксана, чим ви займаєтесь. Вона сказала, стратегічним плануванням. Так от, у мене відразу питання. Ви стратегічно відпустку вже запланували на це літо?
2: Так, звичайно. Ми з 17 серпня прекрасна відпустка. У нас 18 сина день народження. І ми вже дуже чекаємо з нетерпінням цього часу.
1: Клас! Куди поїдете?
2: Поїдемо в село.
1: О!
2: На батьківщину.
1: Це дуже
2: десь
1: круто.
2: Ми виділимо декілька днів для відпочинку десь в якомусь приємному місці, але більше часу проведемо з рідними, допоможемо щось.
1: Я вас так прекрасно розумію, в мене аналогічні плани, як і у вас, тому що ну поїхати до мами, до тата на відпустку, це такий all-inclusive. Це
2: так,
1: просто,
2: так.
1: Це, ну, краще ти не вигадаєш. Встаєш зранку, а тобі і варенички, і кави зварили, і така природа. Боже, я вже там думками разом з вами, але давайте спочатку пограємо, зарядимося на цей день, налаштуємося. Ви готові?
2: Так, звичайно.
1: Супер, поїхали. О, залетіла в кімнату, літає, дратує така
2: муха.
1: Правильно, так. Він заболів і треба йти до лікаря, і буде дуже дорого.
2: Він?
1: Та. Ще фея є, дітям лишає
2: під... Зуб.
1: Правильно, так. Я бажаю, щоб у вас гроші були не просто в купюрах, а в цілих їх такі перематані. Багато.
2: Пачка.
1: Звичайно, так. Київ у нас це України.
2: Столиця?
1: Правильно. О, діти дуже люблять. Буває молочний, буває чорний, білий.
2: Шоколад.
1: Точно. В дитинстві всі ми дуже швидко їздили на велосипеді, падали, і навіть в дорослому віці залишається на колінці від нього.
2: Шрам
1: є. Батько принцеси.
2: Король.
1: Правильно, так.
3: Win.
1: Є! Ух, вітаю вас. Це було прекрасно. Я бажаю, щоб у вас день так само легко і з таким же ентузіазмом пройшов, як і наша гра.
2: Дуже дякую. Навзаєм. Гарного дня.
1: 8:20. Хепі ранку.
0: Хепі ранок.
4: Хепі ранок.
0: На Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
11: Допоки ми є, країна живе.
12: Кохає, працює, будує нове.
11: Допоки ми разом тримаємо рух,
12: країна тримає ритм.
11: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
12: Просто заправся на «Укрнафта».
11: Деталі на «Укрнафта.com».
13: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь. Усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
14: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Хітова дюжина. На Хіт FM.
3: Привіт! Я Аня Лісовська. До 12-ки цього тижня можуть потрапити Marshmallow та Portugal The Man – Phoenix. Альона Омаргалієва – Фанат.
15: Тобою захворіла, а душу загубила. Тримала, що є сили, за його слова красиві.
3: Рей – Where is my husband? А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
11: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт-ФМ.

0: на Хіт FM.
1: А користуючись нагодою, хочу передати вітання песику моєї мами, дружок, тебе, красунчик, з днем безпородної собаки. Сьогодні таке свято відзначають у всьому світі. Воно насправді дуже важливе і якраз таки направлене на те, щоб привернути увагу до того, що дуже багато собак, які не якихось там породні, оці мальтіпу чи корги, які всі так люблять заводити, а звичайні дворові собачки, вони теж потребують дому. Вони хочуть, щоб їх теж приютили. Тому, якщо ви вагались довго і хотіли собі завести улюбленця, зверніть увагу на собачок, які живуть в притулках, чи ті, які взагалі живуть просто неба. Вони теж хочуть людської любові та піклування. Сьогодні отаке у них свято.
0: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні в Україні переважатиме суха та сонячна погода, температура повітря поступово підвищуватиметься, а літнє тепло відчуватиметься все більше і більше. На заході сонячна та суха погода, температура плюс 25, плюс 29. На півночі в нас без істотних опадів до плюс 27. На сході переважатиме мінлива хмарність, температура становитиме плюс 27, плюс 31. Проте місцями можливі короткочасні локальні дощі. На півдні та в Криму буде найтепліше, плюс 30, плюс 34, без опадів. У центрі теж сухо, там до плюс 30. У столиці очікується сонячна погода, без опадів, температура повітря протягом доби становитиме плюс 29, плюс 28.
0: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ось вже багато років десь в Лондоні є 12 видавництв, які кусають себе за лікті, тому що саме стільки представників відкинули першу книгу Джоан Роулінг «Гаррі Поттер та філософський камінь». Вона надрукувала її на старій друкарській машинці і розсилала в різні видавництва. І лише через рік їй відповіли, що прочитали перші глави, дали 8-річній доньці голови компанії почитати, і вона зажадала продовження, і вони вирішили дати шанс на існування цій книзі. Чому я про це заговорила? Бо сьогодні день народження Гаррі Поттера. Сам персонаж, він народився 31 липня, як і авторка Джоан Роулінг. І це одна з моїх улюблених книг, при тому, що я читала її не в дитинстві, а в дорослому віці. І я думаю, що в нас з'явився цілий культурний феномен навколо Гаррі Поттера. Дуже багато різного використовується от саме цих факультетських шарфиків, навіть просто їх носять так по місту. Дуже багато хто з дітей мріяв отримати той заповітний лист. Я прям, чесно кажучи, мені 29 років, я досі сподіваюся, що мій лист просто загубився десь на пошті. В мене була якась невдала сова. Так от, поміж іншим, дуже багато довелося пройти Джоан Роулінг для того, щоб стати от такою відомою авторкою, щоб подарувати світу цю історію, цей вигаданий світ. Поміж іншим, вона за 5 років пройшла шлях від людини, яка жила на соціальні виплати, до мультимільйонерки. Отак от. А ви кажете, книги – це вам вже щось з минулого. Ні, насправді досі вони користуються популярністю і досить недешеві видання, але я думаю, що основний успіх в тому, що там дуже круто продумані персонажі. Поміж іншим, король жахів світу літератури Стівен Кінг, він називав Долорес Амбридж, оцю викладачку всю в рожевому, однією з найкращих лиходіїв в історії вигаданих світів після Ганнібала Лектора. Ну, отак от, на секундочку. Але сьогодні п'ятниця, і хочеться чогось доброго. Я от собі подумала, якби була можливість запросити на побачення когось із Всесвіту Гаррі Поттера, то я би, певно, хотіла би десь погуляти з Сіріусом Блеком, бо він такий, от нібито поганий хлопець, в нього такий вайб, але, ну, 100% добра душа, і він цікавий персонаж. А я думаю, вам теж час від часу хотілося б зустрітися з кимось з вигаданих персонажів, з ваших улюблених світів. Напишіть нам, з яким вигаданим персонажем ви б хотіли сходити на побачення. Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, там ви побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads, де зручніше, туди переходьте та пишіть. А найцікавіші ваші відповіді ми зачитаємо в ефірі.
1: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM!
3: Хіт FM! Реклама.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: Зірки кажуть, сьогодні не варто довіряти отим пліткам та чуток, які вам принесуть, та не робити висновки на їх основі. Варто перевіряти інформацію двічі.
2: Овен.
1: Овни, на роботі може з'явитися термінове доручення, яке вимагатиме швидкої реакції, але поспіх підвищить ризик помилки. Тут, як з плітками, теж все двічі перевірте.
2: Телець.
1: Тельці, це ж я. Для тельців п'ятниця може стати продуктивною. Я не хотіла. Якщо вони заздалегідь визначать пріоритети, а в мене в пріоритеті відпочити.
2: Близнюки.
1: Близнюки, ваші комунікативні здібності допоможуть владнати непорозуміння, але не варто давати обіцянки, які буде складно виконати.
2: Рак.
1: Раки. У стосунках з близькими людьми важливо говорити прямо, а не очікувати, що люди самі здогадаються про ваші потреби. В сенсі не здогадаються, нехай здогадуються, раки. Ви ж себе теж знайте собі ціну, хай здогадуються, натякніть їм.
2: Лев.
1: Леви відчують приплив енергії та бажання привернути увагу до своїх ідей. Це сприятливий день для обговорення особистих ініціатив.
2: Діва.
1: Дівам вечір сприятиме складанню плану на серпень. До речі, сьогодні 31 липня, в саме час сортуванню речей і спокійному відпочинку.
2: Терези.
1: Терези, вам не варто погоджуватися на додаткові обов'язки лише через небажання комусь відмовити. Сьогодні в пріоритеті ставте себе і свої бажання.
2: Скорпіон.
1: Ви можете дізнатися важливу інформацію, але не поспішайте ділитися нею, доки не переконаєтеся в її достовірності. Скорпіони, в який цей момент ми стали такими пліткарками, а?
2: Стрілець.
1: Стрільці, день сприятиме навчанню, роботі з іноземними партнерами, підготовці подорожей і пошуку нових професійних можливостей. Ви сьогодні в активному пошуку, стрільці.
2: Козиріг.
1: Козироги. О, це наш звукорежисер Нікітка, єдиний, хто досі зі мною тримається на роботі. Можливо, доведеться повернутися до старого завдання, виправити недоліки. Не сприймайте додаткову перевірку як недовіру до вашої компетентності. Нікітка, я в тобі впевнена, ти все зробив правильно.
2: Водолій.
1: Водолії, не відкидайте нову ідею лише тому, що вона відрізняється від звичного підходу, але обов'язково оцініть можливі ризики.
2: Риби.
1: Та рибки, не соромтеся ставити уточнювальні запитання, навіть якщо відповідь здається очевидною. А у фінансовій сфері краще відкласти великі покупки. Поки їх не оплатить хтось інший за вас. Додала б я від себе цим зірочкам. Це був гороскоп на сьогодні. Для всіх знаків зодіаку 8.51. Хепі ранку.
0: Хепі ранок на Хіт FM.
2: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: Який кондиціонер купили б ще раз?
4: Та той самий, Cooper & Hunter.
3: Настільки хороший?
4: Ага.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: каже собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК

0: Це ок.
1: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті Bob.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама.
4: Hit FM.
3: Тільки хіти.
5: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Hit FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.

0: Хепі-ранок. Хепі-ранок. На Хіт FM.
1: А зараз на правах реклами. Увага, увага! Чудові літні новини. Чарівна фабрика морозивих Хрещатик працює без канікул. А це означає, що улюблений пломбір, фруктові новинки, шоколадні і фісташкові смаки та навіть смак твого улюбленого київського торту у вафельному ріжку все вже чекають на тебе. Залишилося лише обрати, з чого почати. Порадуйте себе морозивим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.

Хеппі ранок на Хіт FM. В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про те, як минула ніч Росія атакувала безпілотниками поштовий термінал у передмісті Харкова. У Запоріжжі через російські обстріли пошкоджені будівлі і нежитлові приміщення. Двоє загиблих, ще троє постраждалих через ворожі удари по Нікопольщині. А у Краматорську двоє травмованих, окупанти завдали авіаудару по місту. Від вчорашнього вечора росіяни по країні випустили 225 дронів, наші захисники знищили 195. У Харківській області розширили зону обов'язкової евакуації, вивезуть мешканців із 9 сіл Старосалтівської громади. Усе через посилення російських обстрілів. У цих населених пунктах залишається понад 800 людей, зокрема діти. Родини вивозитимуть у примусовий спосіб. Маршрути та місця для проживання вже підготовлені. Тепер про безпеку на дорозі. У Львові посилили правила користування електросамокатами. Якщо немає 16 років, поїздки на цьому транспорті зась. Обов'язково має бути шолом, а на окремих ділянках можна їхати до 15 км за годину. І далі про фінанси. Маємо час впродовж сьогоднішнього дня, щоб використати гроші національного кешбеку. Не можна оплатити комуналку, поштові послуги, українські книги, товари у крамницях та ліки в аптеках. Також можна донатити на військо. Невикористані гроші повернуться до держбюджету. І на сам кінець про видовище. Поблизу скель Тустані розгорнули середньовічний фестиваль. Можна побачити традиції, побут, реконструкцію військової справи середньовіччя. Буде і літературна сцена. З'їдуться відомі українські письменники. Починається фестиваль сьогодні і триватиме до 2 серпня. І на цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Їсти.
5: На око. Міні-бургер. О, це ідея.
6: Хрустка курочка.
5: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
6: Зручно в дорозі.
5: Міні-бургери.
4: Їсти.
6: На око.
5: О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
8: Дякую, Лілі, за випуск новин. Я від себе хочу нагадати, що зараз в Києві та низці областей, саме в центрі, на півночі, на сході та на півдні в нас повітряна тривога, тому, будь ласка, перевірте в себе в регіоні, чи є у вас зараз загроза якась, і не нехтуйте своєю безпекою. Хеппі ранок можна слухати і з укриття. Ми теж слідкуємо за ситуацією, тому от тримаємо руку на пульсі, так би мовити. А тим часом сьогодні день народження Гаррі Поттера. Хлопчику, який вижив, сьогодні б виповнилося. Ой, а скільки б йому було вже за 40, певно, що йому вже було б десь так років. Ми вас якраз і запитували, з ким з вигаданих персонажів ви б хотіли сходити на побачення. Так от, нам написав Павло. На побачення я пішов би зі своєю дружиною, але як в перший раз. А от зустрітися я б хотів би з персонажами з Всесвіту Наруто. Так, я зараз зачитаю. Якщо хтось є тут опаціновувачі аніме, будь ласка, не засуджуйте мене. Я не дуже впевнена, чи правильно їх називаю. Пейн, Джирая, Мадара. От так от. Ще нам написала пані Тетяна, що вона пішла б з Ешем Кетчумом. О, це ж цей з покемонів. Боже, це закрити свій дитячий гештальт, подивитися на всіх покемонів. Круто, я навіть вам заздрю. Ви теж нам пишіть. Пишіть, з ким з вигаданих персонажів ви б хотіли сходити на побачення. Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, там ви побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads, де зручніше переходьте та пишіть, а найцікавіше я зачитаю в ефірі.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: От Марина, Алін, ну, от хто її не знає, от і побачить, думає, от це людина, яка точно виростила дома з кісточки авокадо.
4: Так, ти знаєш, є
3: так. Але коли дізнаєшся і поближче, думаєш, яка же вона ще й смішна. Тому, щоб всі зараз чули про це сміх і про авокадо, Марина Войцеховська, будь ласка.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
5: Звідки ви знали, що моє авокадо звати Сережа, воно дома у мене росте. Але сьогодні не про це, сьогодні про інше. Я на повному серйозі зараз, дивіться, зрозумійте мене правильно, пропоную заборонити вихідні. Ну, бо це дні, за які навпаки мені мають більше доплачувати. Я на роботі менше роблю справ, ніж за суботу вдома. Ну, ти ж розумієш, що в тебе брудно тільки в моменті, коли починаєш прибирати. Поки ти не чіпала, все було нормально. У мене є кішка, і ніхто мене не попередив. Я все життя чула про те, що існує якийсь пояс собачої шерсті, а ніхто мені не сказав про килим з кошачої шерсті. Її стільки цієї шерсті в квартирі, що коли от зараз летить пух на вулиці, я боюсь, що я просто вікно не закрила, і це вимило з моєї квартири цю шерсть котячу. Якось, один раз, я майже наважилася замовити собі клінінг. Думаю, ну, щоб це зробили замість мене, та... Але потім подумала... Чужі люди прийдуть в хату, треба хоч підвести трохи. Ну як це? Або, тобто люди прийдуть до мене, будуть щось робити, а я їх навіть не пригощу, ну треба щось приготувати. Коротше, я отямилась, коли на антресолях прибирала, а я не знала, що в мене в квартирі є антресолі. Тому я вигадала лайфхак, як по-справжньому відпочити на вихідних, як їх собі розвантажити. Значить, що правильно? Треба напроситися в гості до когось. Нехай вони миють хату, наче Фреймут прийде, а не я пиво випити. Тому, до слова, Рома, Аліна, що по планам на вихідні?
3: До тебе збирались.
4: Так, до тебе збирались. Щось в мене, ой, в мене не можна. В мене ремонт.
5: А я думала, тобі по гороскопу не положено.
4: І по гороскопу.
3: А в мене в контракті написано з орендодавцями. Марину в гості не приведу.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
6: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
9: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
10: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Сукіабле.
2: Це правильно? Сукіабле.
3: Ой, татусі, видихайте. З 1 вересня дошкільнята почнуть вивчати англійську обов'язково. Вже ніякого сукіабле не буде.
4: О май гад, сказав би. О май гош, сказав би мій син, який вивчав англійську все-таки в садочку.
3: Ой,
4: це дуже,
3: знаєте,
4: прикольно і корисно буде.
3: Я згадую, як я вчила англійську в школі. Так. В мене було дуже багато репетиторів. Дуже багато. І жоден з цих репетиторів не зміг в мій величезний мозок пояснити, що таке present simple. Тому, ну, давайте...
5: Present – це подарунок.
3: Simple – це dimple.
4: Прости.
5: Алін, коли... розібралась.
4: Коли мені кажуть, люди, у мене було дуже багато репетиторів, то я автоматично чую, у моїх батьків було дуже багато грошей.
5: Ні, насправді це дуже класна ініціатива, те, що діти раніше почнуть вивчати іноземну мову, бо до 6 років у них значно пластичніший мозок. Він легше впитує, як губочка це все. І є ж навіть поради YouTube вмикати англомовний дітям, щоб вони от прям самі вчили з цього.
4: Особливо. Так мій дивиться, він так, ну, реально він багато англомовних цих на YouTube дивиться відео, він такий щось там розуміє, по ігрі розібрався, такий, вау, прикольно.
3: А що? Ну як ці діти будуть в садочках вчити англійську мову? Ну вони ж маленькі. Ну як це може?
5: Це буде лагідна англінізація.
4: I hate комочки. I hate комочки.
5: Це відразу вони ще і в революціонери йдуть, правильно?
4: Так, ці нянечки кажуть, if you want cry, to remember, cry, мій рідний край, і все.
3: Порозкидав toys, go
5: to the corner.
3: Корнер?
4: Корнер.
3: Що таке корнер?
4: Це як той, хто любить попкорн. Попкорнер. Да, попкорн.
3: Я, знаєте, я тільки корнер не знаю, а все інше я прекрасно знаю.
5: Але є один мінус.
4: Який?
5: Один суттєвий мінус, тому що понаучують оце дітей англійської, а в нас, у нашої Оленочки Зінченко, редакторки, її донька вже використовує цей лайфхак. Вона з подружкою, щоб мама з татом нічого не зрозуміли, говорить англійською.
3: Чуєте, шеф? А давайте і нам, дорослі, якісь курси інгліша, ну, зробимо, чи що? Ну, ми теж між собою будемо розмовляти, ніхто не буде
5: керівництво не розуміє.
4: Наш шеф розуміє, він тебе і так зрозуміє. Треба англійську вчити, якщо вона вам знадобиться. Бо я ж кажу, в мене в школі все було просто. Я кажу, як буде кінгуру? Вона каже, нас що є кінгуру? Ну де тобі знадобиться слово кінгуру англійською? Ну перестань.
3: Як і корнер. Нашого корнера.
4: Корнер – це куток, Аліна, будеш тепер знати. І ти постій в корнер.
5: Нова просвітницька програма «Хеппі ранок».
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
7: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
8: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
13: Мамо, стільки зірочок!
14: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
13: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
14: Звісно, моє кошенятко, давай разом загадаємо.
15: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
0: Реклама.
16: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
17: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
16: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
18: Відкриваємо для себе наші українські гори разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Перевал «Шудрин» – один із найвисокогірніших автомобільних перевалів українських Карпат, розташований на висоті 1173 метри над рівнем моря. Він з'єднує Чернівецьку та Івано-Франківську області, відкриваючи мандрівникам неймовірні панорами гірських хребтів. Навіть влітку тут панує приємна прохолода, а свіже повітря наповнене ароматом хвої. Це одна з небагатьох локацій, де можна автомобілем піднятися на висоту понад кілометр і відчути справжню велич та красу українських Карпат. Ділянка дороги входить до ралійної траси. Саме тут неодноразово проводилися українські та європейські змагання з авторалі. Відкрийте Карпати по-новому разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: на Хіт FM.
1: Якщо раптом сьогодні зранку ви почуваєте себе так, наче вас пропустили через блендер, то не хвилюйтеся, з вами все окей, просто в нас чергова магнітна буря. Вона така, середньої потужності, але менш тим, нагадую вам, щоб не забували відпочивати, за можливості пили достатньо води та зайвий раз не напружувалися на роботі, так і скажіть. По-перше, п'ятниця, по-друге, магнітна буря, по-третє, серпень уже завтра, тому нехай тако, робота йде спокійно.
0: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Погода сьогодні в Україні переважатиме суха та сонячна, температура повітря поступово підвищуватиметься, а літнє тепло відчуватиметься все більше і більше. На заході очікується сонячна суха погода, там температура плюс 25, плюс 29. На півночі у нас без істотних опадів від плюс 24 до плюс 27. На сході переважатиме мінлива хмарність, можливі короткочасні локальні дощі, температура становитиме плюс 27, плюс 31. На півдні та в Криму найтепліше, там плюс 30, плюс 34 без опадів. І так само у центрі теж сухо, там прогнозують малохмарну погоду, плюс 27, плюс 30. У столиці очікується сонячна погода без опадів, температура повітря протягом дня становитиме плюс 28, плюс 29.
0: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: сльози. Вгадуй або жартуй.
1: Гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо. Все дуже просто. Є факти цікаві від Олени Зінченко. Вона нам їх задає, а ми відгадуємо. Не можна відгадувати. То жартуємо про це. Такого сюди-туди. Аліна дістала шпаргалки. І справляємось кожен ранок. А ви можете грати разом з нами.
2: На початку 20-го століття у США можна було поштою пересилати...
3: Поштою пересилати імейли.
4: Наказ короля.
1: Наказ
3: США. Ні, вже не було.
1: Так, дивіться, ну, передачки від мами. Передачки від мами. Американці, вони ж сепаровані від батьків. Вони такі, то ні. А мама така, на тобі, Джон, будь ласка, я тобі перейшлю гамбургер і кока-кола.
4: А може щось заборонене?
3: Ні, я думаю, що це щось не прям заборонене. Це щось, можливо, живих тварин можна було відправляти.
1: Дітей.
4: А, не до бабусі.
1: До бабусі відправити.
3: Мені чомусь здається, що це і правильна відповідь.
1: Дітей, тому в коробці там є такі дві дирки, отвори, щоб можна дихати.
4: Так же ж Гаррі Поттера і підсунули.
1: Будь ласка.
2: На початку 20-го століття у США можна було поштою пересилати дітей. До того ж, послуга ця коштувала в 10 разів дешевше за квиток на поїзд.
4: Шо?
2: Дитину упаковували в особливу поштову сумку, ставили на її одязі штамп і посилку доставляли за місцем призначення. Під час шляху за дитиною наглядали поштові кур'єри.
4: Це що таке?
1: Плівку пупирку її закрутили, вона крутиться, воно стріляє, все, лопи.
3: А ви кажете зараз, оце в нас було тяжке дитинство. Послухайте, що з дітьми робили.
1: Цьому і придумали оцю наклейку на коробки не кантувати і верх стрілочки, щоб не розвернути. Ох, американці.
2: Зі швидкістю 50 км на годину вилітає...
3: Слова з рота Аліни.
1: Давай, Аліна.
4: Там швидше.
3: 50 кілометрів на годину – це не так вже й швидко, насправді.
4: Ну, швидко. Вилітає? Що вилітає? Вилітає...
1: Я думаю, коли ми чхаємо...
3: І диск зі спини.
1: І диск зі спини. Отак, або капіляр, той, який тріскає, бо ти хочеш голосно пчихнути, але закриваєш носа і так... І воно все там вилітає.
4: А чого ти зараз сказав? Я кажу, о, таке добре.
1: Ще що може вилітати?
3: 50 кілометрів. Вибачте, але сопелька з носа.
1: Сопелька з носа. Половина одногрупників на першому курсі вилетіли. У мене десь такою швидкістю з деканату вилітали.
4: Це ж теж до того, що в школі я вчителька казала, ти зараз вилетиш звідси, ну, типу, з кабінету. Не казала вам? Мені казала.
1: Тільки ти казав. Мені казала зараз, ти вилетиш, як Аліна в Мелітополі через 5 років з кабінету. Отак, в майбутнє мене вчителька дивилась.
2: Зі швидкістю 50 кілометрів на годину вилітає пробка з пляшки шампанського.
4: Ми знали, це було на поверхню.
1: На поверхню вона й
4: Марина,
1: вилітає.
4: Ну давай дочекаємося кінця ефіру вже. Ну, я
1: а
4: розумію,
1: ми відсвяткуємо.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Хіт
5: ФМ. Реклама. Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
6: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
5: Знижки до 60%.
6: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
5: Лише з 30 липня по 19 серпня.
6: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого ЮСК.
5: Подробиці на ЮСК.UA.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: у світі, вони як це влаштовують? Це така атмосферна вечірка. Там нібито все для того зібрано, щоб ми потусувались, але люди просто сідають індивідуально, читають книжечку.
1: Так,
0: світло хороше.
1: Якісь,
2: там навіть не спілкуються, ну, не тусуються.
0: Це або хтось класно.
1: Такий, а знаєш, як не спілкуються? Можеш мені наслюнявити пальці, бо я не можу перевернути сторінку.
0: Там люди в книжках можуть тусуватися краще, ніж в житті. Там може в книжці відбуватися все, що завгодно. Я люблю читати книги для дорослих. Повірте, ви не на одному сайті такого не знайдете, як
2: книги
0: я читала.
2: Для дорослих, телефонна книга якась.
0: Медичні довідники.
1: Книги для дорослих, подагра, на букву П почитав. Добре, якщо б я вривався на такі, то я би читав реп, наприклад.

0: Нічого собі.
1: Ну я пря... ну я тоді теж буду читати щось, да? Я зачитаю історію хвороб. Низький феретин, головний біль, дуже болить мене у хребті.
2: Так, а ну все, досить цього реп-батлу, я зрозуміла, що вам не той треба.
3: Ну,
2: я, добре, давайте я дам вам пораду, що почитати.
0: А, ну,
2: з класного.
0: Давай.
2: Якщо ви хочете надовго зануритися в якусь історію, я не сильно фанат фентезі, але так. Є така трилогія «Макова війна», називається, авторка Ребекка Кван, і це фентезі, від якого просто зносить бошку. Я вам чесно.
0: А я не хотів вам говорити, але так. Я ветеран макової війни зразка 2002 року.
2: Коли заборонили маки.
0: Коли я виїв маковник, серединку виїв з маком, а оці з тіста лишив і втік.
2: Ні, насправді там все засновано на реально китайській історії, і це прям незвична для нас міфологія. Там нема драконів, там немає цього всього клішованого для фентезі, але там так багато магії, яка просто вона ні звідки береться, з простору, з космосу. Це дуже цікаво.
0: Поінтригувало.
1: Слухайте, стільки альтернативних методів розважатися в цьому житті, а ми оце вибираємо читання. Ну, що це таке?
0: Ні, ну вона так. Я би пішов з Мариною з тобою читати. Я щось буду своє про рибалку, а ти будеш кармеліту читати.
2: А Аліна під техно потусить.
1: Так, я готова, Марина, з тобою піти. Тільки якщо я буду тусити під техно, а ти тоді будеш читати свою
0: кармеліту. Хеппі ранок. Хеппі ранок.
4: На Хіт-ФМ. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Вражай!

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
2: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
3: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
1: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво-каштан, солодка форма «Ескімо».

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Антимонопольний комітет України оштрафував одного з мобільних операторів на 17,5 мільйонів гривень за рекламу, а точніше за поширення оманливої інформації в рекламі, використання рекламного твердження швидкісний інтернет номер один не є обґрунтованим. Компанії заявили, що будуть з цим оскаржувати це рішення, але, як на мене, то це одна з класних прикладів, коли навіть негативна реклама посприяла тому, що всюди в ЗМІ, де я не відкриваю, зараз цей мобільний оператор згадується.
0: Погода на Хіт ФМ.
1: Сьогодні в Україні переважатиме суха та сонячна погода, температура повітря поступово підвищуватиметься, а літнє тепло відчуватиметься в більшості областей. На заході очікується сонячна суха погода, там температура повітря плюс 25, плюс 29. На півночі в нас трошки прохолодніше, без істотних опадів, там плюс 24, плюс 27. На сході переважатиме мінлива хмарність, місцями можливі короткочасні локальні дощі, температура плюс 27, плюс 31. На півдні та в Криму теж сухо. Там до плюс 34, а у центрі прогнозують малохмарну погоду плюс 27, плюс 30. У столиці сьогодні сонячно, без опадів, температура повітря плюс 28, плюс 29.
0: Новини на Хіт ФМ.
2: Вітаю у студії Хіт ФМ. Лілія Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про безпеку. В наші населені пункти йде спека. Найближчі дні розігріє до понад 30. Медики радять пити більше води, обов'язково носити головний убір і легкий одяг. Не залишати дітей і домашніх улюбленців авто. Також перехожим турбуватись про бездомних собак і котів і допомагати їм з водою. Рятувальники тим часом нагадують про безпечний відпочинок на воді, купатись лише в дозволених місцях, а батькам не залишати дітей самих біля річок і озер. Далі про рятувальну операцію у Львові. Від вчорашнього світанку триває ліквідація наслідків російського обстрілу, розбирають завали зруйнованої п'ятиповерхівки. Кількість постраждалих зросла до 38. Також загинув 35-річний цивільний працівник поліції Львівщини Володимир Шандра. Рятувальники наразі демонтували понад 500 тонн аварійних конструкцій. Тепер про живлення. На Сумщині введені графіки аварійних відключень. Все через пошкодження енергосистеми через атаки росіян. Деталі про черги на сайті «Сумиобленерго». До справ шкільних стало відомо, яким цьогоріч буде перший урок. Міносвіти та науки радять пояснити малечі, що таке мова гідності, як поважати один одного і загалом дружити з усіма. І на сам кінець малих і дорослих на день народження кличе Київська дитяча залізниця. У неділю 2 серпня святкуватиме свої 73. На гостей чекатиме особлива подія. На маршрут знову вийде легендарний ретро-паровоз, який відкривав цю залізницю понад 70 років тому. Також будуть аніматори та конкурси. Чекають усіх охочих на вулиці Парково-Сирецька, 2. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
0: Новини на Хіт ФМ. Хіт ФМ.
3: Хіт ФМ.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти.
6: Міні-хот-доги.
5: О, це іде.
6: Міні-сосиска.
5: Міні-ті.
6: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
5: Їсти, їсти,
6: на око.
5: О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
4: Реклама.
0: Хіт ФМ.
3: Хіт ФМ.
0: Хеппі ранок. На Хіт ФМ.
3: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо, Лілі, за випуск новин. Ми сьогодні з вами говоримо про Гаррі Поттера, тому що саме сьогодні хлопчик, який вижив, святкує день народження. 31 липня народився персонаж його. І я запитувала, з яким вигаданим персонажем ви б хотіли сходити на побачення. Так от, написала нам слухачка, я б сходила з Джеком Горобцем. Ну, шановно, по-перше, з капітаном Джеком Горобцем, а по-друге, нуль засудження. Я б теж пішла, я думаю, там і Ром був би, і розваги, і просто можна було б відірватися наповну. Роман нам написав, я б зустрівся з Дайнеріс із дому Таргарієнов, першої свого імені, штормонароджена, неопалима, мати драконів, королева Мієрину, королева Андалів, Рейналів та перших людей, Кхалісі до Тракійського моря та руйнівниця Кайданів. Ой, я б їй підказав, яке місто насправді треба було спалити. Розумію, Роман, всі ми знаємо. Колись обов'язково згорить. Катя нам написала, а я б хотіла не те, щоб на побачення, я б хотіла, щоб у мене маршрутчиком був Пітер Паркер. Пітер Паркер, людина-павук, щоб ми з ним київські затори оминали тільки вшух-вшух. Клас, Катерина, я погоджуюся з вами. Я б на такій маршрутці теж прокатилась, як то кажуть. Ви теж нам пишіть. З яким вигаданим персонажем ви б хотіли сходити на побачення? Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного. Ви там побачите три гарячі клавіші: Viber, WhatsApp, Threads. Де вам зручніше, там і пишіть. А найцікавіші відповіді я зачитаю в ефірі.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Колись у Романа Мельника запитали, що ти обереш, схуднути до літа чи написати найсмішніший в житті стендап? Ром, що ти обрав?
4: Ти бачиш, що ж пузо випадає.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
4: Вчора ввечері сталася така трошки прикра ситуація. Я йшов по вулиці, нікого не чіпаю, їм собі сосиску в тісті. О. І чую, як за моєю спиною кричать: «Рома, фу!» Я вже трохи зірку піймав, думав, далі буде фраз: «Ти ж працюєш на Хіт FM, яка сосиска в тісті, маєш їсти лобстерів, хамон, на тобі, пригощайся». Але я спочатку почув «Рома, фу», а потім продовження від цієї фрази: «Не їж какашки Річарда».
3: Ой!
4: І виявляється, Рома Мельник з Верчан і Ромка, французький бульдог з 5-го під'їзду, не лише живуть в одному будинку, а й мають однакові імена. Бульдог Ромка, розумієш? Коли ти бачиш смішну якусь собаку, яку звати Гріша, наприклад, ти такий: «О, прикольно, як і мого тестя, вони навіть чимось схожі». Але зустріти собаку на вулиці з таким самим ім'ям, як у тебе, це все одно, що зустріти людей, які досі дивляться відео з Арестовичем. Розумієш, що фігня люта, але нічого робити з цим не зможеш, розумієш? І коли в житті ти зустрічаєш людину з таким самим іменем, і ти такий: «О, Теска, прикольна, всі романи однакові, ми такі прикалісти, ми такі оптимісти», шукаєш те, що вас об'єднує. Коли ти бачиш бульдога Ромку, який нюхає дупу іншому псу, ти одразу такий: «Та ні, ну який ти Рома? Ми так не робимо, Роми так не роблять. Чувак, ти може якийсь Єдік, Славік, ну не Рома, камон, схаменись». Ну, і так багато зараз називають собак людськими іменами замість кличок, що я не здивуюсь, що десь в недалекому майбутньому мене зупинить поліція, до мене підійде офіцер, він буде лейтенант Овчаренко Рекс Петрович.
5: Рекс, гарне ім'я для чоловіка, чого?
3: А я досі, знаєш, про що думаю? Про те, що одна собака Ромка, а друга Річард.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Хто пришвидшив час? Ну, розказуйте мені, бо я не розумію, як так сталося, що от буквально вчора було 1 червня, а завтра 1 серпня. Два місяці літа отако тільки фіть-фіть. Залишився серпень, на якого найбільше надій всі покладають. Тому я приготувала для вас підказки, як краще провести цей серпень. Під яким гаслом пройде серпень для вашого знаку зодіаку? Поїхали! Овни, ваше гасло «менше думай, більше дій». Я так живу, хоча я не овен. Серпень принесе вдалі можливості, але лише тим, хто не боїться зробити перший крок. Телець. Комфорт – це нагорода, а не стартова точка. Отак. Невеликий вихід із зони комфорту відкриє нові перспективи. Я, як телець, заявляю, нам би не вихід, нам би вхід в ту зону комфорту для початку знайти. Близнюки, ваше гасло «кажи так новому». Нові знайомства, ідеї та несподівані пропозиції можуть змінити плани на краще. А от ракам не тримайся за те, що вже відпрацювало своє. Серпень стане місяцем емоційного перезавантаження. Леви, для вас гасло серпня «світить той, хто не боїться бути собою». Ваш час проявляти себе, а не чекати схвалення інших. Цитуючи класиків, леви, ви у центрі уваги. Діви, ідеально не буде, починай зараз. Отак. Менше перфекціонізму, більше реальних результатів. Сфокусуйтесь на тому, що навколо вас, і відштовхуйтесь від нього. Терези, а для вас гасло «обирай себе без почуття провини». Час перестати догоджати всім навколо і подумати про власні бажання. Якщо ви хочете пінаколади, то, будь ласка, десь біля басейну вам її треба. Скорпіони, ваше гасло «довіряй, але перевіряй». Інтуїція буде сильною, але факти теж матимуть значення. А для стрільців, гасло серпня «пригоди, самі себе не знайдуть». Найкращі події серпня почнуться після спонтанного рішення. Довіряйтесь своїй інтуїції. Козероги, працюй розумніше, а не більше. Місяць покаже, що відпочинок теж може бути продуктивним. Водолії, ваше гасло – дивні ідеї, найкращі ідеї. Не бійтесь пропонувати нестандартні рішення, вони принесуть найбільший успіх. Тільки якщо ви не керівник, який запропонує, а давайте в цьому році без відпусток. Це рішення нам не підходить. Риби, ваше гасло – трохи, дозвольте собі трохи магії. Серпень подарує приємні збіги та моменти, які важко пояснити логікою. Ось такий він... Передбачувальний гороскоп для всіх знаків зодіаку на серпень. А від себе я вам скажу, що чим більше ви довіряєте долі, собі і Всесвіту, тим краще у вас все вийде. 10.20. Хепі ранку.
0: Хепі ранок.
2: Хепі ранок.
0: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
5: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
4: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше.
6: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
12: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%, пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат. Реклама.
2: Hit FM.
0: Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
13: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Нікіта Кісільов, «Вівтар».
14: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
13: Друге місце – Теді Свімс, «Містер Ноу-Ет-Ол». Перше місце – BTS, «Swim». Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.

0: На Хіт FM.
1: А за декілька хвилин, а якщо точно, то за 25, до нашої студії завітають круті гості з прем'єрою нової дуетної композиції. У нас буде Скай та Джамала. Обов'язково дочекайтеся. Розпитаємо в них, хто кому запропонував той дует.
0: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні в Україні переважатиме суха та сонячна погода. Температура повітря поступово підвищуватиметься. От вимовила, а літнє тепло відчуватиметься в більшості областей. На заході в нас сонячна, суха погода. Температура повітря плюс 25, плюс 29. На півночі в нас без істотних опадів. Температура повітря до плюс 27. На сході переважатиме мінлива хмарність, там до плюс 31, але місцями можливі короткочасні локальні дощі. На півдні та в Криму найтепліше, до плюс 34, без опадів. І у центрі теж сухо, там прогнозують малохмарну погоду, температура повітря плюс 27, плюс 30. У Києві очікується сонячна погода без істотних опадів, температура повітря протягом дня 28-29 з позначкою плюс.
0: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: І у бідного, і в заможного день народження. Є навіть в Гаррі Поттера. Сьогодні відзначають день народження Гаррі Поттера. Малюк Гаррік народився саме 31 липня. І сьогодні ми якраз таки з вами говорили про всесвіт Гаррі Поттера, та й не тільки. Загалом про вигаданих персонажів. Питала я вас, з ким з вигаданих персонажів ви б хотіли сходити на побачення. І дуже багато різних відповідей нам прийшло. Наприклад, нам написала Оксана, що вона би хотіла сходити з Джої, з друзів. Вау! How are you doing, Оксана? Запитав би вас Джої. Ні, насправді напише, що просто хотіла потусуватися б з цією компашкою. Так, далі у нас є ще... дуже круто. З Гендальфом Білим хотіли ви сходити на побачення. Я не знаю, біле нефільтроване ви там пили б, чи біле вино, чи які у вас були плани, чи, можливо, комусь захотілося трохи магії додати в життя. Це нам написав... це нам написав Антон. Я не могла подивитись, хто написав. Я розумію, що це були б друзні посиденьки, але менш з тим все рівно цікаво. Так, хрещений батько. Хотіли б відвідати хрещеного батька мафіозі, побути на весіллі навіть, а не на зустрітися не тільки на побаченні. Слухайте, ну це прям круто. Ви просите про послугу, але робите це без поваги, мушу вам сказати. Будьте обережні, будь ласка. Так, дуже багато відповідей в нас в треці, але не всі вони підходять для ефіру, тому що, ну, мушу вам сказати, що деякі з перелічених акторів – це справжні актори фільмів для дорослих, а не вигадані персонажі. Їх я перелічувати вам не буду. Але пам'ятайте, що не вигаданими персонажами єдиними, можливо, з тих, хто нас зараз чує, для когось це був знак запросити сьогодні когось на побачення. Ну, чому би ні? П'ятниця, прекрасна погода, закінчується другий місяць липня. Можливо, це змінить ваш серпень, а можливо, і все життя. От така вона, святкування дня народження Гаррі Поттера. 10:39. Хеппі ранку.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дивлюсь на тебе, Рома, і бачу в твоїх очах німе питання, що треба зробити, щоб жінка відчувала себе щасливою.
2: Мені теж цікаво.
1: І дали на це відповідь люди вчені. Всього 47 хвилин уваги в день від партнера, і жінка просто сяє.
2: Або, як сказали б чоловіки, всю ніч.
1: Або так.
3: Мені цікаво, що ви самі щось запитали мене, самі відповіли за мене, самі щось собі все придумали. Жодного дня, щоб не казали жінки про брак чоловічої уваги. Ну, о, чесно, ну що це таке?
1: А що ти одразу отак, знаєш, ну, відчула, Марин, я те, ну, наїзд прям був. Нам що жінкам треба? Ну, 47 хвилин, це не те, що тобі треба суетитися, там десь бігати, щось купувати, чи ще ж. Просто мені, наприклад, достатньо лягти поруч, обіймати. Всі звуки твої до добра не доведуть. Обійматися просто. Ну, типу, дивитися якийсь серіальчик.
2: Ні, ну, почекай. Дивитися серіальчик – це кількісний час, проведений разом, але не суперякісний. Мені важливіше, що? Якщо ми говоримо про ці 47 хвилин, то ми маємо… Це час, який ми говоримо про щось. О. Коли ми десь проводимо його разом, цікаво, дізнаємося разом
3: то
2: щось нове.
3: То
2: мої
3: проблеми. Ви самі дівчата між собою навіть не можете зрозуміти, що таке увага, яка повинна
2: все,
3: вона бути
2: увага. Ну, так
3: увага.
2: Ми дві різні людини. До кожної жінки потрібен індивідуальний підхід.
3: Індивідуальний підхід. Ми працюємо всі по одній схемі. Написали спочатку, спиш, потім пиш, може кави поп'ємо. І якщо все комбо в душі, працюємо всі по одній схемі. Написали спочатку, спиш, потім пиш, може кави поп'ємо. І якщо все комбо в душі без мене, будь ласка, це все в комплексі працює.

0: хоч щось в нього є від багатої людини. Але
1: ще
0: знаєте,
1: є...
0: що
1: подагра ще є. Це також
0: кажуть. Це не від багатої,
1: ні,
0: це від діти.
1: Це
2: хвороба багатих.
1: Хвороба багатих.
0: Слухайте, я єдине, що хотіла сказати, що ці 47 хвилин не думайте про те, як проводити, щось заморочуватись. Проводьте так, як вам комфортно. Оце буде найякісніше і найкрутіше. Щоб ви просто в моменті з коханою людиною такі: о, це клас.
1: Пора закінчувати, бо Аліна скоро нам буде в цій якісь курси свої продавати. Хеппі ранок. Хеппі ранок.
3: На Хіт FM. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
4: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
3: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Партнер Морозово-Хрещатик. Відбірний пломбірний представляє проєкт «Пломбірне радіо» на Хіт ФМ.
1: Алло? Алло? Немає відповіді. Чекаємо. Чекаємо, що пані Наталя взяла слухавку, і ми подарували їй приз від «Пломбірного радіо». Цілий ящик морозива. У нас сьогодні фінальний розіграш. І пані Наталя, я сподіваюся, всі пані Наталі всієї України зараз швидко перевіряють, чи раптом в них не дзвонить мобільний телефон. Ой, пані Наталю, даємо вам ще два гудки і будемо... Можливо, вона хоче, щоб виграв хтось інший. Можливо, пані Наталя працює і така не до морозива мені зараз. Ніколи. Треба... Давай, Нікітка, наш звукорежисер, спробуй набрати ще когось. Зараз рандомайзер обере інший номер. А я нагадую, що пломбірна акція – це акція від Хіт ФМ.

0: ми роздаємо морозиво ящиками. Ви можете, зареєструватися, бо сьогодні у нас фінальний розіграш цієї акції, і отримати цілий ящик улюбленого морозива, дзвінок від ведучих «Хеппі ранку», і потім класно собі в серпні ще продовжити цей літній настрій, відчути його. Так, маємо спробу номер 2. Зараз дізнаємося, чи ми дотелефонуємося до слухача. Так інколи буває, зареєструвалися, забули, не взяли слухавку. Ну нічого, пані Наталя, якщо ви раптом почуєте від когось знайомих, всі розповідали місяць, що ви реєструвалися, то знайте, не пощастило в розіграші, пощастить в чомусь іншому. Це класика, завжди так відбувається. Так, ми маємо другого слухача, якому намагаємося дотелефонуватися. Як звати? Ольга, пані Ольга. Чекаємо, чи візьме слухавочку пані Ольга. Дізнаємося, звідки вона.
1: Алло.
0: Алло, добрий ранок.
1: Здравствуйте.
0: Пані Ольга, це вам Хіт FM телефонує?
1: Ага, да.
0: Залишали заявку на розіграш?
1: Та ні, не оставляла.
0: На сайті не реєструвалися?
1: А, реєструвалася.
0: Пані да. Ольга, так ви виграли морозиво.
1: Ух ти, класно.
0: Так, ви зараз, де ми вас застали? Ви на роботі?
1: Ні, я вдома зараз.
0: Дома зараз. Добре, тоді ми передаємо вітання незламному Харкову. Поза ефіром я вам розповім, як отримати свій приз. І дякуємо вам, що взяли слухавку.
1: Спасибо большое.
2: Пломбірне радіо на Хіт FM. Партнер Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
3: Реклама.
2: Смачно?
4: Дуже!
2: Це Морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: У, я так Хрещатик люблю.
3: Реклама.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
1: А в нас в студії гості, і в нас тут уже цілий кіпіш несеться. Дуже багато людей. Люблю, коли приходять такі круті люди. Джамала та соліст гурту Sky Олег Собчук у нас. Привіт!
2: Привіт,
3: добрий ранок!
1: Як ви? Як справи? Як настрій?
3: Настрій заряджаючий, енергійний, ага. Божевільний, без перебільшення.
1: О, правильно, тому що прем'єра пісні божевільні. Олег, ми вас чуємо, все супер.
2: Я знайшов крутку, я крутку знайшов.
1: Клас.
2: Майно кунг-фу.
1: Слухайте, одна з найнеочікуваніших колаборацій цього літа, я думаю. І ми поза ефіром вже Джамала нагадала, що вона проговорилася нам в студії. Декілька місяців тому, так? Ти приходила з прем'єрою?
3: Я приходила з прем'єрою «Замовкни». І виходить, що ваша колега мене питає, так, а покажіть останню смс-ку. А я, знаєте, в мене є така властивість, я реально не вмію викручуватись, брехати. І я така, окей, і розумію, що це останнє повідомлення від Олега.
1: Круто.
3: Але я ще на той момент навіть не відкрила його. Тобто я не відкрила ще файл. Я не розуміла, що за пісня. Я потім сіла в автівку, включила її і зрозуміла, що я точно хочу там звучати, точно хочу там бути. Але те, що, бачите, все воно так склалося, що я навіть, можна сказати, як кажуть, кота в мішки. Це був кіт в мішку, який я дійсно вже погодилась на це. І не прогадала, тому що реально класна пісня.
1: Олег.
2: Дякую, я свого боку можу точно сказати, я теж за абсолютно не прогадав, навіть більше я взагалі вражений, наскільки вона різнобарвно, різнокольорово звучить, широко, і коли я її написав, да, вона класно звучала, але коли вже мало заспівала, то вона просто почала така вже бути, як морозиво вже з вишенькою, з шоколадом, з зефірчиком, і там просто там оця, якраз їй не вистачало цієї необхідної сексуальної, жіночої такої харизми.
1: І вона
2: якраз зараз там є. Пісня звучить дуже круто. Я щиро дякую усім, хто долучився до створення цієї пісні. Усім музикантам, саунд-продюсерам. І хто зняв кліп, це Олександр Швець,
1: Ріна Цитара. Вже є на Ютубі, вже можна дивитися.
2: Так, сьогодні вже прем'єра, вже можна дивитися. Коментуйте, будь ласка, нам дуже цікаво. Ми відкриті і також... можна розділити нашу божевільність. Будь ласка, з нами.
1: Слухайте, я так люблю, коли артисти з таким захватом говорять про свої пісні, бо не всі насправді це роблять. Я прям вже хочу почути.
2: Ми так старались.
1: Наші слухачі теж вже хочуть почути. Після пісні ми ще повернемося, ще поговоримо. А прямо зараз прем'єра на Хіт ФМ Джамала та Скай. Божевільні!

0: ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт-ФМ.
1: Ну, роздали ракешника.
2: Можна сірник в повітря кидати просто. Тут про зараз загориться все.
3: То я пропоную замість кави зранку вмикати цю пісню.
2: Да, і танцювати.
1: Божевілля! Нова пісня.
2: Одна, щоб не сталося.
3: Ефект той самий.
1: Круто. Дуже крута пісня. Додавайте, вона вже доступна на всіх стрімінгових майданчиках. А також можна на Ютубі подивитися кліп дуже крутий.
3: Так, так.
1: А ще я знаю, що вас наживо можна буде послухати.
3: 100%.
1: Розкажете, де, коли.
2: Да,
1: бо
2: звісно.
1: Знаю, що обоє плануєте відправлятися в тури.
2: Ну, звісно, треба цю пісню показувати вживу людям. І не тільки святкувати 25-річчя, наприклад, Скаю 25 років цього
1: Вау.
2: Року. Ось, абсолютно.
3: Фанфари.
2: Візьмемо.
3: Мені постійно не вистачає, вона же мені постійно не вистачає.
2: Я з собою візьму цю штуку.
3: Саунду, коли ти кажеш 25 років, люди, ви усвідомлюєте? 25 років гурту.
1: Мені 29, Скай був все моє свідоме життя.
2: Я одразу відчув себе молодшим. Дякую, я відчув. Але завтра ми в Вінниці. Піроговський. Так, Парковський чи Піроговський. В Вінниці приходьте. І післязавтра ми в Івано-Франківську. Потім, потім вересні в нас по Європі 15 міст. І потім 25 міст Україною. Тому заходьте на наші сторінки в соцмережах. Дивіться афіші, купляйте квиточки в своєму місту. Ми дуже будемо раді вас бачити. І будемо там грати цю пісню. А інколи, може, і з Джамалою якось вийде нам пересіктись.
1: Може, в сусідніх містах.
2: Я до Джамали приїду, а Джамала до мене деколи приїде.
3: За що я люблю фіти? Справжні фіти. Коли ти дійсно можеш прийти... Це такий супер додатковий бонус на концерті, коли вперше співається пісня, це завжди дуже класно. А я поїду в тур 2 вересня. І це Івано-Франківськ, Чернівці, Ужгород, Львів, Рівне, Луцьк, Тернопіль, Житомир, Хмельницький, Біла Церква, Полтава, Дніпро, Черкаси, Кропивницький, Кривий Ріг, Одеса, Миколаїв, Київ. Київ, звичайно, буде дуже незвичне насправді місце.
1: А
3: це буде концерт хол Кирилівська 41. Так, це буде дуже такий спешл, це буде особливий концерт, тож не пропустіть обов'язково.
1: Так, всі собі записали, а поки ми тут говорили з вами, наша постійна слухачка Вероніка написала: крутий дует, а пісня взагалі бомбіща. Я думаю, що краще і не скажеш. Я вас вітаю з прем'єрою.
3: Дякуємо.
1: І дякую. В гостях Хіт ФМ були Джамала та соліст гурту Скай Олег Савчук.
2: Дякую.
3: Дякую, всім гарного дня.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ.

0: за дна.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте
2: Хіт
1: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: У п'ятницю, 31 липня, на всій території України буде по-справжньому літня погода. Сонячно і без опадів. Стовпчик термометра поповзе догори порівняно з попередніми днями. На заході очікуємо від 16 до 35 тепла. На півночі країни температурний максимум буде плюс 28. На сході сонячно, як і обіцяють синоптики, на всій території України і від 16 до 29 тепла. На півдні та у Криму теж сонячно і від 18 до 30-32 тепла. В центрі країни така ж ситуація, плюс 15, плюс 30 за день. У Києві у п'ятницю 31 липня, як і на всій території України, буде сонячно, спекотно і без опадів. Стовпчик термометра за день підніметься від 17 до 28 тепла.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Лілія Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про ситуацію з електрикою. Українці використовують більше струму, краще вмикати побутову техніку до 16-ї. Окупанти не зупиняються і б'ють по нашій енергетиці. Є знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській і Миколаївській областях. Фахівці, де дозволяє безпекова ситуація, почали ремонти. Тепер інформація для пасажирів. У Києві від завтра у більшості маршруток дорожчає проїзд до 25 гривень. Перевізники причинами називають нестачу водіїв і дорожчання пального. На коротких маршрутах, до прикладу, на лісовому масиві, вартість поки залишиться на рівні 20 гривень. Далі про наші санкції. Минулої ночі українські дрони вперше вдарили по складу маркетплейсу «Озон» в РФ. Також прилетіло по схожих складах «Wildberries». Водночас 12 російських аеропортів зупиняли роботу. У Волгограді прилетіло по нафтопереробному заводу. Також вибухи чули у Каспійську в Дагестані. Попередньо повідомляють про атаку на порт. Про підтримку наші рятувальники вирушили у Францію, аби допомагати ліквідовувати лісові пожежі. Загалом допомагатимуть 70 рятувальників. Якщо буде потреба, готова полетіти авіація ДСНС. У Франції більше тижня вирують масштабні лісові пожежі, все через суху і дуже жарку погоду. Влада евакуювала близько 220 тисяч людей, серед яких відпочивальники та місцеві. І на сам кінець про великий теніс. Еліна Світоліна виграла свій перший матч на турнірі WTA 500 у Вашингтоні. Перша ракетка України у двох сетах здолала представницю Узбекистану. Наступною суперницею Світоліної стане філіппінка Олександра Еала, 28-ма ракетка світового рейтингу.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Хіт FM. Реклама.
3: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
3: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
8: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
11: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
12: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
13: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
5: Київ на зв'язку. Долучився.
14: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
15: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
16: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
17: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
16: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
18: Hit FM.
0: Тільки хіти.
19: Black Roger.
20: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
21: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
22: Представляє проєкт «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Hit FM.
21: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
23: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та дай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0483782. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Кімнати гніву, вони набирають зараз популярності просто шаленою по всьому світу. Такі кімнати, де можна побити скло безпечно, знищити великим молотком, наприклад, якийсь старий телевізор.
3: Так. Я колись згадав, ми робили ремонт і шпалери зривав. Зривати шпалери, ти отак аж пів стіни, отак швах, а воно легше стає. Я навіть не гнівую.
2: Або, слухайте, я єдине, що подумала, що якщо є кімнати гніву, ну, треба зробити кімнати радості. Що мене на негативі?
4: Там буде кіт.
2: І собачка, ну давай вже.
3: І холодильник там буде. Має бути ще кімната така посереднього настрою.
2: Це його посереднього настрою.
3: У тебе ніби все добре, знаєш, а усі довкола питають, тебе щось сталося, тебе щось не
2: то. І ти одразу в кімнату гніву йдеш.
4: Кімната пофігізму.
3: Ай, ладно, давай далі.
4: Ні, насправді кімната пофігізму це коли ти після роботи приходиш додому, лягаєш, ти люка лежить. Ти думаєш, ти є. Кімната пофігізму.
3: Ай, ладно, давай далі.
4: Ні, насправді кімната пофігізму це коли ти після роботи приходиш додому, лягаєш, ти люка лежить. Ти думаєш, ти я полежу, ти нормально.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама.
3: Hit FM.
2: Тільки хіти.
3: Hit FM.
2: Реклама.
4: Літо подарунків у «Лавіна». Роби покупки в ТРЦ «Лавіна» до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
2: Реклама.
3: Hit FM.
2: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: These beautiful things that I've got.
1: Hit FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це виходити під час обідньої перерви у спеку і з'їдати кіло морозива в одне обличчя.
2: Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Хіт FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: FM. Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: У суботу, 1 серпня, на всій території України продовжиться літо. Буде сонячно і спекотно, і всюди абсолютно без опадів. На заході країни очікуємо від 18 до 35-36 тепла, на півночі та в центрі країни плюс 17, плюс 32. На сході очікуємо від 16 до 30, подекуди до 32 із позначкою плюс. На півдні країни від 20 до 34, вище нуля, і у Криму чекаємо плюс 17, плюс 32. У Києві в суботу, 1 серпня, як і на решті території України, спекотно, сонячно, без опадів, хмаринок, здається, взагалі не буде. Температура за день від 19 до 30 тепла впродовж дня.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу про обережність на вулиці. Найближчі дні в Україну прийде спека. З собою на вулицю беремо воду і не забуваємо про головні убори. Також найближчі дні у 13 областях буде дуже високий рівень пожежної небезпеки. Вогнеборці наголошують не розпалювати вогонь у лісах на відпочинку, а жителі, які надумали прибирати у своїх дворах, не треба спалювати суху траву чи сміття. Відзначається спека і на електроенергії. Максимальне навантаження на енергосистему фахівці прогнозують у серпні. Більше людей буде вмикати кондиціонери. Вже з наступного тижня через спеку українців попереджають про можливе застосування графіків для бізнесу і промисловості. В Україні взяли за перевірку укриттів. Вони мають бути відкритими і тоді, коли вже відомо, що небезпека є, але тривога ще не оголошена, наголосив прем'єр-міністр. Фахівці також мають перевірити і порядок та чи дотримані норми в сховищах. Далі про підготовку до нового навчального року. На ринках і магазинах активно починається передшкільний сезон. Найдорожчою покупкою традиційно є рюкзак, вартує від 500 гривень, якісніший обійдеться в 1300. Зошити коштують від 10 гривень, а канцелярія орієнтовно 700. Батьки першокласників можуть заощадити і оформити у Дії пакунок школяра. І про технології. Якщо попросити ChatGPT написати текст у стилі відомого письменника, це може не вдатись. До прикладу, дослідники просили написати вступ до оповідання у стилі Стівена Кінга. У відповідь чат-бот повідомив – не буде цього робити. Такі зміни могли статись через низку судових позовів, де ші звинувачують у порушенні авторських прав. І на цьому завершую «Все буде Україна».
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти.
5: Око.
6: Морозиво ріжок.
5: О, це іде.
6: Хочу холодне. Їсти. Морозиво ріжок.
5: Їсти.
6: Солоденьке.
5: О, це іде.
6: Та не у роті.
5: Морозиво ріжок.
6: Їсти, їсти.
5: На око.
6: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
7: Смачно?
8: Дуже!
7: Це морозиво Хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
10: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
11: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
12: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
13: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
14: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу «Є зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
15: Докладна інформація про мови надання електронних електронних комунікаційних послуг прав Київстар на сайті Київстар.ua.
8: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
16: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають краще.
16: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
17: Будівельники, зі святом. Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М».
18: Деталі на dnipro-m.ua.
19: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
20: Допоки ми є, країна живе.
21: Кохає, працює, будує нове.
20: Допоки ми разом тримаємо рух,
21: країна тримає ритм.
20: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
21: Просто заправся на «Укрнафта».
20: Деталі на «Укрнафта.com».
22: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
23: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
24: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй морозиво три ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
25: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру, ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
26: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
27: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
28: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
29: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». Голосуйте за цю пісню на сайті hitofm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
28: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
30: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
31: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Реклама.
2: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Психолог Мечтин заявив, чим більше жінка живе для себе, тим більше підігріває цікавість свого чоловіка до романтики.
2: Це так і є. Коротше, просто, якщо вона лінива, вона тебе нічого не каже, куди не треба йти робити. А то там шпалеру якусь підклей, ще щось там, ще що.
1: А що тобі не подобається?
2: Лежи на дивані та й все.
3: Знаєш, що згідно статистики, успіху досягають одружені чоловіки і незаміжні жінки.
2: А згідно статистики, жінка може зробити з чоловіка або алкоголіка, або президента. Скільки в нас вакансій?
1: Які в нас такі безхребетні, що якась там жінка може з нього ще й щось зробити.
3: Ти глина, чи що, щоб з тебе щось зробили?
2: Що на мене? Яка я глина? Накинулись.
3: Почекай, почекай. По-перше, я думаю, що після цього ефіру в нас з тобою, з нашими чоловіками, будуть серйозні розмови. Але Рома щось хотів сказати.
2: Накинулись.
3: Почекай, почекай. По-перше, я думаю, що після цього ефіру в нас з тобою, з нашими чоловіками, будуть серйозні розмови. Але Рома щось хотів сказати.
2: Так, дві речі я хотів сказати.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт.ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
2: Хіт.ФМ. Реклама.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
4: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
5: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.UA.
6: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама.
8: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
8: Хіт FM.
2: Реклама.
9: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт.ФМ представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Хіт FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: можу я.
1: Хіт FM.
2: Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
3: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.

0: Погода на Хіт FM.
1: У суботу, 1 серпня, на всій території України продовжиться літо. Буде сонячно і спекотно, і всюди абсолютно без опадів. На заході країни очікуємо від 18 до 35-36 тепла, на півночі та в центрі країни плюс 17, плюс 32. На сході очікуємо від 16 до 30, подекуди до 32 із позначкою плюс. На півдні країни від 20 до 34, вище нуля, і у Криму чекаємо плюс 17, плюс 32. У Києві в суботу, 1 серпня, як і на решті території України, спекотно, сонячно, без опадів, хмаринок, здається, взагалі не буде. Температура за день від 19 до 30 тепла впродовж дня.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. На Вінниччині вдарили по відділенню пошти. Поранення дістали 9 людей, 3 у важкому стані. Крім того, через ранкові удари ворога по Київщині пошкоджений будинок та підприємство. Люди цілі. У Хмельницькому пролунала серія вибухів. На Одещині 2 людини поранені, пошкоджена територія підприємства, а також будівлі лікарні та коледжу. Далі про живлення. Внаслідок російських ударів є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській і Миколаївській областях. Там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. Енергетики закликають потужною технікою користуватися до 16-ї години. У цей час найбільш ефективна робота сонячних станцій. Тепер про допомогу. Українські рятувальники вирушили до Франції, щоб допомогти у боротьбі з лісовими пожежами. До складу загону увійшли 70 рятувальників і 15 спеціалізованих автомобілів. За потреби Україна також готова направити авіацію ДСНС. Далі інформація для столичних водіїв. Від сьогоднішнього вечора дорожники частково обмежуватимуть рух мостом метро. З 20-ї години п'ятниці до 17-ї понеділка фахівці цілодобово ремонтуватимуть крайню праву смугу у напрямку станції метро «Гідропарк». Водіїв закликають зважати на це. І наостанок, у Великій Британії продають ядерний бункер часів Холодної війни. Просять за нього понад 60 тисяч доларів. Бункер збудований у 1971 році і може захистити від радіоактивних опадів у разі ядерної війни. У рекламному буклеті зазначається, що це останній із близько 1500 таких бункерів, зведених у Великій Британії. Такі споруди стали популярні серед товстосумів у всьому світі після нападу Росії на Україну.
0: Новини на Хіт FM.
3: Реклама.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: буде.
1: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Які кондиціонери ви знаєте?
3: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Пав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Мамо, стільки зірочок.
8: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
7: Дивись, яскрава яка. Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання?
8: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
9: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
12: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
13: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
12: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
14: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
15: Карпати – це земля природної краси. Наше місце – сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
16: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск.
3: Подробиці на Юск.UA.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0573 та реєстрація 16.5.2016.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: А зараз на правах реклами скажу, що коли влітку хочеться найбільше солоденького, смачненького і холодненького, то, звичайно, треба обирати морозиво каштан. Тому морозиво ескімо каштан, класичне, покрите глазур'ю, завжди є у нашому холодильнику. І раджу, щоб було у вашому. А ще ніколи не можу встояти, наприклад, перед каштан кокос-мигдаль. Це дуже смачно, солодка шоколадна глазур, кокосова стружка та горіхи. Навіть зараз знову захотілося оскуштувати морозиво каштан. Це справжня форма ескімо. Це була реклама.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти, усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариб». Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.

0: Так, аж пів стіни, отак швах, а воно легше стає. Я навіть не гнів.
1: Або, слухайте, я єдине, що подумала, що якщо є кімната гніву, ну, треба зробити кімнату радості. Що ми на негативі?
2: Там буде кіт.
1: І собачка, ну давай вже.
0: І холодильник там буде. Має бути ще кімната така, посереднього настрою.
2: Це як посереднього настрою,
0: так. У тебе ніби все добре, знаєш, а усі довкола питають, тебе щось сталося, тебе щось не то.
1: І ти одразу в кімнату гніву йдеш.
2: Кімната пофігізму.
0: Ай, ладно, давай далі.
2: Ні, насправді кімната пофігізму — це коли ти після роботи приходиш додому, лягаєш, ти люка лежить, ти думаєш, та й я полежу, та й нормально. Ну.
0: Треба навпаки шукати радість.
1: Ой.
0: Бо радість і кімната стає такою з настроєм, яким ти туди приходиш, а не якісь конкретні сталіці. Прийшли, радієте, і кімната радість.
1: Будеш ведучим на моєму весіллі.
0: Дорого.
3: Слухайте завтра з 10 ранку.
4: Рома Мельник.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
1: Philips. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
1: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
3: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
4: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті Lavina.mol.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Хіт FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Погода на Хіт FM.
1: У суботу, 1 серпня, на всій території України продовжиться літо. Буде сонячно і спекотно, і всюди абсолютно без опадів. На заході країни очікуємо від 18 до 35-36 тепла, на півночі та в центрі країни плюс 17, плюс 32. На сході очікуємо від 16 до 30, подекуди до 32 із позначкою плюс. На півдні країни від 20 до 34, вище нуля, і у Криму чекаємо плюс 17, плюс 32. У Києві в суботу, 1 серпня, як і на решті території України, спекотно, сонячно, без опадів, хмаринок, здається, взагалі не буде. Температура за день від 19 до 30 тепла впродовж дня.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожого обстрілу. У Львові завершили пошуково-рятувальну операцію після вчорашнього ракетного удару РФ. Загарбники вбили одну людину, ще 38 поранили. До слова, сьогодні у Кривому Розі та Дніпрі жалоба за загиблими від російської ракетної атаки по Радушному. Далі про наслідки російських обстрілів. У Польщі у Люблінському воєводстві напередодні впала і вибухнула російська ракета Х-101. Вона була виготовлена у другому кварталі цього року у Московській області, розповіли польські прокурори. Тим часом Варшава найближчим часом розгляне можливість передачі Україні додаткових ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». Тепер про цифровізацію. Сьогодні останній день, коли 17-річні юнаки можуть стати на військовий облік онлайн. У Міноборони нагадують, хлопці 2009 року народження до кінця сьогоднішнього дня можуть зробити це без візиту до ТЦК через застосунок «Резерв Плюс». Уже з 1 серпня і до повноліття оформити документ можна буде лише особисто у ТЦК за місцем проживання. Далі про відпочинок. Туристична галузь Одещини відновлюється. За даними обласної військової адміністрації, надходження туристичного збору в регіоні вже наближаються до довоєнних показників. Окрім відпочинку біля моря, в області стрімко зростає попит на зелений, екологічний та гастрономічний туризм, а також екскурсії виноробнями та екофермами. І наостанок, Союз європейських футбольних асоціацій виступив із жорсткою заявою проти планів ФІФА продати частки у чемпіонаті світу приватним інвесторам. Усі 55 національних асоціацій членів УЄФА, включно з Україною, готові бойкотувати турніри під егідою ФІФА. До них долучилися північно- та центральноамериканська, а також азійська конфедерації футболу.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
6: Їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
8: Добре поїсти.
7: О, це іде.
8: Тачина ніжка, конфі,
7: борщ,
8: і салатик.
7: О, це іде.
8: Котлетка,
7: пюрешка.
8: Добре поїсти.
7: Їсти, на око.
8: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
5: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM. Хіт FM.
3: Реклама.
9: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
10: Оцінпій банк реклама.
11: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцінпій банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцінпій банк. Деталі на сайті банку.
10: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
12: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
13: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
14: Хрусткість на повну гучність! Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
15: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
14: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше.
16: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
17: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
18: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці, йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
20: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
21: Київ на зв'язку. Долучився.
22: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
23: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
24: Реклама.
25: Хіт FM.
24: Тільки хіти.
26: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
27: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Marshmallow та Portugal The Man – Phoenix. Альона Омаргалієва – Фанат.
28: Тобою захворіла, а душу загубила, тримала, що є сили за його слова красиві.
27: Рей – Where is my husband? А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
26: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM.
29: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проект «Кінотеатр на дивані».
30: Вітаю! Це проект «Кінотеатр на дивані». І ми, як завжди, шукаємо, що подивитись. І у цьому нам, як завжди, допоможе кіноексперт Марина Русак. Що ми дивимося цього тижня?
31: Сьогодні в нас камбек, який знову полоскоче нерви фанатів. Шостий фільм серії «Дуже страшне кіно».
30: То про що цей фільм?
31: Сінді Кембл і Бренда Мікс думали, що ті страшні часи позаду. Але вбивця в масці з оригінальних фільмів знову з'являється. Разом із ним повертається Рей Вілкінс і Шорті Мікс. І вся компанія знову опиняється в центрі абсурдного жаху разом із новими поколіннями героїв. Фільм висміює сучасні хорори, ребюти, ремейки, сиквели. На героїв чекають абсурдні пастки та десятки відсилок до найгучніших прем'єр останніх років. А коли здається, що історія добігає кінця, все перевертається з ніг на голову. Дуже страшне кіно знову поєднує чорний гумор, ностальгію та сатиру. Цей фільм називають духовним продовженням другої частини, яка через 25 років знову об'єднала братів Вейнсів, продюсерів та сценаристів перших двох фільмів. А які тут зіркові камео будуть? Не буду спойлерити, щоб не зіпсувати сюрприз. І відповідаючи на твоє запитання, які фільми породює це кіно, відповім – багато. Ось тобі такий факт. Після завершення основних зйомок творці повернулися на майданчик для додаткових сцен. Вони хотіли, щоб фільм встиг висміяти найновіші хорори і гучні прем'єри, які з'явилися вже під час виробництва. Тож у фільмі ми побачимо відсилання і натяки на такі відомі фільми, як «Майкл». Ну, про це вже всі здогадалися. «Субстанція», «Носферату», «Грішники», «Зброя», «Меган», навіть кей-поп-мисливці на «Демонов» і «Крик». Звісно, це не весь перелік, але в тому й родзинка цього кіно. Коли дивишся, намагаєшся віднайти моменти з відомих фільмів.
30: Знаю, що є історія, пов'язана з Трампом і цим фільмом. Можеш розповісти?
31: Так, Анна Фаріс розповіла, що її героїня у фільмі є прихильницею консерваторів. І в одній з сцен, де твереза Сінді сиділа у своєму пікапі та дивилася в дзеркало заднього виду і зверталася до себе. «Будь найкращою, Сінді Кембл! Будь найкращою!» Ця репліка є відсиланням до кампанії «Be Best», яку Меланія Трамп представила під час першого президентського терміну свого чоловіка. Але цю сцену вирізали.
0: Хо такої!
31: Новий фільм пародіює не лише стрічки, а й тренди та події. Серед мішеней для жартів – стрімери, чат-GPT, OnlyFans, покоління Альфа, напівгейські штуки і навіть 6 січня. Тож, обов'язково запрошуємо всіх подивитись фільм «Дуже страшне кіно». Тож, обов'язково дивіться і, звісно, насолоджуйтесь переглядом.
30: І на правах реклами хочу вам нагадати, що 6-й фільм серії «Дуже страшне кіно» можна подивитися на Світ ТІВІ. Світ ТІВІ – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
29: Кінотеатр на дивані. Проект представив партнер – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
26: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хаос».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Хіт FM.
1: А зараз скажу вам щось смачненьке на правах реклами. Є простий спосіб зробити літо смачнішим і яскравішим. Спробуйте різноманітні види смаків морозивих Хрещатик. Наприклад, морозивий Хрещатик у соковому покритті. Полуниця, манго, апельсин та лимон. Неймовірна свіжість морозива з соком і кожен смак створений для справжнього літнього настрою. Обирайте свій Хрещатик, неймовірну новинку у соковому покритті. Морозивий Хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Психолог Мечтин заявив, чим більше жінка живе для себе, тим більше підігріває цікавість свого чоловіка до романтики.
3: Це так і є. Просто, якщо вона лінива, вона тебе нічого не каже, куди не треба йти робити. А то там шпалеру якусь підклей, ще щось там, ще щось.
2: Так, а що тобі не подобається?
3: Лежи на дивані, то й все.
4: Знаєш, що згідно статистики, успіху досягають одружені чоловіки і незаміжні жінки.
3: А згідно статистики, жінка може зробити з чоловіка або алкоголіка, або президента. Скільки в нас вакансій?
2: Які в нас такі безхребетні, що якась там жінка може з нього ще й щось зробити?
4: Ти глина чи що, щоб з тебе щось зробили?
3: Про що на мене? Яка я глина? Накинулись.
4: Почекай. По-перше, я думаю, що після цього ефіру в нас з тобою, з нашими чоловіками, будуть серйозні розмови. Але Рома щось хотів сказати.
3: Так, дві речі я хотів сказати. Перша, Аліна, твій Денис написав мені, запитав, а якого кольору у вас швабра дома? Ану, скажи. А він знає, зеленого. І друге, Марина, для тебе скажу, щоб ви накинулись на мене, тому що я в житті люблю дві речі: лінивих жінок і ліниві вареники.
4: Виходить, я теж трошки Роман.
2: Погодуємо його трошечки. Ну.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
5: Рома Мельник, Марина.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий. Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: Скайт, усе на своїй.

0: 13.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метро Шеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
3: Хіт FM.
2: Реклама.
4: Водію, саме тобі.
5: Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
2: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Дай мотунка

0: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Hit FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це хоча б один раз прокинутись о 4-й ранку не від тривоги, а щоб побачити, як сходить сонце.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog in the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is, is, is, is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Хіт FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: FM. Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіт.

0: Погода на Хіт FM.
1: У суботу, 1 серпня, на всій території України продовжиться літо. Буде сонячно і спекотно, і всюди абсолютно без опадів. На заході країни очікуємо від 18 до 35-36 тепла, на півночі та в центрі країни плюс 17, плюс 32. На сході очікуємо від 16 до 30, подекуди до 32 із позначкою плюс. На півдні країни від 20 до 34 вище нуля, і у Криму чекаємо плюс 17, плюс 32. У Києві в суботу, 1 серпня, як і на решті території України, спекотно, сонячно, без опадів, хмаринок, здається, взагалі не буде. Температура за день від 19 до 30 тепла впродовж дня.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники масово обстріляли Краматорськ, поцілили у житлові будинки, супермаркет та заклад освіти. Одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень. На Харківщині російський дрон влучив по навчальному закладу Богодухова. Люди цілі, пожежу загасили. У столиці через спеку запровадили тимчасові обмеження руху для вантажівок. Заборона на в'їзд стосується фур важчих за 24 тонни, аби вони колесами не руйнували розпечений асфальт. Перечекати спеку водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки, у смугах відведення автомобільних доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу. Далі про освіту. Українські вступники встановили рекорд. За даними Міносвіти і науки, абітурієнти вже подали понад мільйон заяв на бакалаврат та медичну магістратуру. Це вже більше, ніж за всю вступну кампанію минулого року. Нагадаю, подати заяви можна до 18 години 1 серпня. Рекомендації на бюджет вступники отримають до 6 серпня. Тепер до кризи з мігрантами в Іспанії. За добу до берегів містечка Сеута прибули близько 50 тисяч нелегалів з Марокко. Вони висаджувалися з невеликих човнів та штурмували місто на півночі Африки величезними колонами. Іспанія направила до епіцентру військових. Як очікується, нелегалів будуть повертати назад. І наостанок, українські музеї серед найвпливовіших у світі. За версією міжнародного фестивалю «Тиждень музеїв», Дніпропетровський історичний посів 4-те місце, а Херсонський художній – 24-те серед понад 700 учасників. Експерти оцінювали здатність залучати аудиторію та поширювати культурний контент. Наші заклади обійшли чимало світових інституцій, продемонструвавши силу української культурної дипломатії навіть у часи війни.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: За це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Філіпс. Універсальний тримор. Серії 9000.
9: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
8: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
10: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
11: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
12: Хто вам порадив кондиціонер?
13: Та сусід.
12: І що він сказав?
13: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
14: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
15: Пав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
16: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
18: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
19: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
20: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
19: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
21: Black Roger.
22: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
23: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
24: Представляє проєкт «День народження левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
23: Азнаурі – сила лева в тобі.
25: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
2: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Аша.
1: Хіт FM.
2: А зараз скажу на правах реклами. Спробуйте ескімо-каштан, вишня-шоколад. І ви потім не зможете зупинитись. Насичений шоколадний смак, соковита вишня, хрустка глазур. Життя наповні втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Каштан у формі сталії, солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Кімнати гніву, вони набирають зараз популярності просто шаленою по всьому світу. Такі кімнати, де можна побити скло безпечно, знищити великим молотком, наприклад, якийсь старий телевізор.
4: Так. Я колись згадав, ми робили ремонт і шпалери зривав. Зривати шпалери, ти отак аж пів стіни, отак швах, а воно легше стає. Я навіть не гнівую.
3: Або, слухайте, я єдине, що подумала, що якщо є кімнати гніву, ну, треба зробити кімнати радості. Що мене на негативі?
5: Там буде кіт.
3: І собачка, ну давай вже.
4: І холодильник там буде. Має бути ще кімната така, посереднього настрою.
3: Це як посереднього настрою,
4: у тебе ніби все добре, знаєш, а усі довкола питають, тебе щось сталося, тебе щось не
3: то. І ти одразу в кімнату гніву йдеш.
5: Кімната пофігізму.
4: Ай, ладно, давай, далі.
5: Ні, насправді кімната пофігізму, це коли ти після роботи приходиш додому, лягаєш, ти люка лежить, ти думаєш, та й я полежу, та й нормально, ну.
4: Треба навпаки шукати радість. Бо радість і кімната стає такою з настроєм, яким ти туди приходиш, а не якісь конкретні сталі. Прийшли, радієте, і кімната радість.
3: Будеш ведучим на моєму весіллі.
4: Дорого.
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
6: Рома Мельник.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Вражай!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov. Поліція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Реклама.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу 1 серпня на всій території України продовжиться літо. Буде сонячно і спекотно, і всюди абсолютно без опадів. На заході країни очікуємо від 18 до 35-36 тепла, на півночі та в центрі країни – плюс 17, плюс 32. На сході очікуємо від 16 до 30, подекуди до 32 із позначкою плюс. На півдні країни – від 20 до 34, вище нуля, і у Криму чекаємо плюс 17, плюс 32. У Києві в суботу 1 серпня, як і на решті території України, спекотно, сонячно, без опадів, хмаринок, здається, взагалі не буде. Температура за день – від 19 до 30 тепла впродовж дня.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Хмельницькому. Вибух з подальшою детонацією стався через надзвичайну подію на полігоні однієї з військових частин. Пошкоджено навколишні житлові будинки та комунальні будівлі. На місці працюють відповідні служби та ліквідовують наслідки. Далі про підтримку. В Україні затвердили нові мотиваційні виплати для бійців Нацгвардії, прикордонників та поліцейських, які беруть участь у бойових діях. Загальна сума винагород може досягати 460 тисяч гривень на місяць. Як повідомили в МВС, розмір виплат залежатиме від складності завдань. За участь у боях передбачено до 100 тисяч гривень. Безпосередньо на лінії зіткнення – 170 тисяч, а за кожного взятого в полон окупанта – 100 тисяч гривень. Виплати нараховуватимуться за період із 1 червня цього року. Тепер про національний кешбек. Ці гроші треба витратити до кінця дня. Ними можна оплатити комуналку, поштові послуги, українські книги, товари у крамницях та ліки в аптеках. Також можна донатити на військо. Невикористані кошти повернуться до держбюджету. Водночас програма «Національний кешбек» продовжує діяти. У серпні будуть виплачені гроші, які українці накопичили, купуючи товари вітчизняних виробників у травні. Далі про освіту. Прийом електронних заяв від вступників на бакалаврат завершується завтра о 18:00. Абітурієнтам радять перевірити статус своїх заяв у персональних кабінетах. У конкурсі беруть участь лише ті, хто має статус «допущено до конкурсу». Перші результати та рекомендації на бюджет вступники дізнаються вже 6 серпня. І наостанок, американський актор Джесі Айзенберг, відомий за фільмами «Соціальна мережа» та «Ілюзія обману», неанонсовано прибув у Львів. Він приїхав у межах благодійного проєкту, який підтримує дітей і підлітків із числа переселенців та біженців.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око. Їсти, міні-хот-доги. О, їсти, це іде.
7: Міні-сосиска. Міні-ті.
6: Зручно їсти, в дорозі.
7: Їсти,
6: міні-хот-доги.
5: Їсти, їсти,
7: на око.
6: О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
8: Реклама. З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
9: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
10: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
9: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
11: Будівельники, зі святом. Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М».
12: Деталі на dnipro-m.ua.
13: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
14: Допоки ми є, країна живе.
15: Кохає, працює, будує нове.
14: Допоки ми разом тримаємо рух,
15: країна тримає ритм.
16: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
15: Просто заправся на «Укрнафта».
16: Деталі на «Укрнафта.com».
17: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй морозиво «Три ведмеді» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
18: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру, ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
19: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
2: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо.
0: ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Leaky.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%, пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
7: Реклама.
3: Хіт FM.
7: Тільки хіти.
20: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
21: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
22: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов, «Вівтар».
23: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
22: Друге місце. Теді Свімс, «Містер Ноу-ет-ол». Перше місце – BTS, «Swim». Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
21: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
24: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
25: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM.
24: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
21: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
1: Звідки?
2: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
3: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
4: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на Mac, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Цим лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: За 10 хвилин до 5-ї я, Аня Лісовська, звичайно ж, з вами не прощаюсь, тому що буквально 10 хвилиночок, і ми з вами почуємося в рамках хітової дюжини на Хіт FM. Хто у нас там з першого по третє? Чи стались якісь зміни? Чи влетів хтось із претендентів у 12-ку? І взагалі, які там справи, чого я нового дізналась, про що ми з вами поспілкуємось? Як завжди, ціла година, тільки 12 хітів і претендентів – це топ-чарт, хітова дюжина на Хіт FM. Тому дочекайтесь, а потім біжіть на сайт і голосуйте за всіх, хто вам подобається. Це на сайті HitFM.ua є окрема спеціальна рубрика «Хітова дюжина». Там збираємо ваші лайки.
0: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на HitFM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Психолог Мечтин заявив, чим більше жінка живе для себе, тим більше підігріває цікавість свого чоловіка до романтики.
3: Це так і є. Просто, якщо вона лінива, вона тебе нічого не каже, куди не треба йти робити. А то там шпалеру якусь підклей, ще щось там, ще щось.
2: Так, а що тобі не подобається?
3: Лежи на дивані, то й все.
4: Знаєш, що згідно статистики, успіху досягають одружені чоловіки і незаміжні жінки.
3: А згідно статистики, жінка може зробити з чоловіка або алкоголіка, або президента. Скільки в нас вакансій?
2: Які в нас такі безхребетні, що якась там жінка може з нього ще й щось зробити?
4: Ти глина, чи що, щоб з тебе щось робили?
3: Що на мене? Яка я глина? Накинули.
4: Почекай. По-перше, я думаю, що після цього ефіру в нас з тобою, з нашими чоловіками, будуть серйозні розмови. Але Рома щось хотів сказати.
3: Так, дві речі я хотів сказати. Перша, Аліна, твій Денис написав мені, запитав, а якого кольору у вас швабра дома? Ану, скажи. А він знає, зеленого. І друге, Марина, для тебе скажу, щоб ви накинулись на. У вас швабра дома, ану, скажи. А він знає зеленого. І друге, Марина, для тебе скажу, щоб ви накинулись на мене, тому що я вже діл.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
1: Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit
3: FM. Реклама. Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
1: Усім привіт, з вами я, Аня Лісовська, і це хітова дюжина на Хіт FM. Окрім того, що я вам хочу знову сказати, куди пролетів цей тиждень так швидко, звичайно, всі сьогодні будемо говорити про те, як це літо взагалі несеться. Я не знаю, якщо ви, можливо, кудись їздили, відпочивали, або у вас там було, не знаю, відвести дитину до бабусі, або хоча б і в якийсь там табір, чи трішечки на море, чи ще щось, можливо, трішки якось по-іншому. У мене поки що це все робота, і я реально не уявляю, як так швидко час іде. Чи це вже старість настає, і воно в тобі десь автоматично переключається, і ти починаєш скаржитись на погоду, на людей і на те, що час летить. Не знаю. Розберемось з цим пізніше, але поки що я маю намір почувати себе дуже добре, молодо і прекрасно. Тому що нарешті наша дванадцятка прийшла, здорова, красива, і ми будемо її слухати прямо зараз. Тільки нагадую, хто у нас були лідерами минулого тижня, там 3-2-1, щоб порівняти, хто у нас цього тижня, де і як розмістився.
0: Лідери минулого тижня.
1: Третє місце посідав Нікіта Кісельов із хітом «Вівтар».
2: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
1: На другому місці був Теді Свімс «Mr. Know-It-All». І перше місце було у BTS «Swim».
0: Хітова дюжина. 12-те місце.
1: Номер 12 влітає сюди Альона Маргалієва із хітом «Фанат». І знаєте, вона дуже часто у нас у хітовій дюжині на Хіт FM, зазвичай вона часто і надовго. Ну, точніше, часто, тому що багато класних пісень випускає, саме хітів. І коли вже заходить у 12-ку, то там мені чудово почувається. Ну, що ж, справжні фанати, ваш вихід. Голосуйте за Альону у нас на сайті hitfm.ua, розділ «Хітова дюжина». І цього тижня це номер 12 «Фанат» Альона Маргалієва.

0: Це 12-те місце. Тут у нас з вами фанат у хітовій дюжині на Hit FM. А далі послухаємо 11-ку.
1: Хітова дюжина. 11-те місце.
0: Ну, а 11-те місце без змін – це Кунгс, Теофілус Ландон і Майнд Ентерпрайзес Галаксі. Щодо галактики вам поки що нічого не розкажу, крім того, що «Вартові галактики» – це одна з моїх улюблених трилогій. Але ще цього тижня вдалось мені подивитись нового павука, ну, тобто людина-павук. Ну, це, як завжди, класно. Це класно. Якщо вам подобається Том Голланд і Зендея, то тим більше йдіть дивіться. Але загалом, здається, це поки що найбільш притомне, що робить Марвел, тому що, ну, наступні оці їхні месники, ну, я дуже сумніваюся. Я бачу, що нас затягують Капітаном Америкою. Вони чудово знають, кого нам показати, щоб ми прийшли на то тригодинне кіно. Знають все решту під сумнівом. Ну, але звичайно, я піду дивитися на Кріса Еванса. Ну, хто я така, щоб не дивитись на Кріса Еванса на дуже великому екрані? Словом, це взагалі-то не про кіно. Сьогодні про музику. 11-те місце. Кунгс, Теофілус Ландон.

0: Це 11-та позиція. Тут у нас з вами Кунгс, Теофілус, Ланда, немає Ентерпрайзес, уже тижні три сидять, але далі послухаємо, хто на 10-му місці.
1: Хітова дюжина. 10-те місце.
0: А 10-ті цього тижня The Second Voice і Let Me Be. Знаєте, оцей другий голос, The Second Voice, кажуть, другий голос. От тим іншим другим голосом я би точно назвала усіх абсолютно артистів, які приходять до нас у хітову прем'єру і співають наживо. Але, звичайно, той другий інший голос, я кажу це тільки у хорошому значенні. Тому що це часто щось акапельне, акустичне або у іншому прочитанні. От, наприклад, як Японія, яка була у нас у новорічному концерті від Наді Рафеєвої, а чи Альона Маргалієва, яка приходить із хором «Кралиця», чи інші абсолютно музиканти, які приходять то з якоюсь гітаркою, то з якоюсь скрипочкою, ще ж, до речі, скрипки давно у нас не було. Ну, словом, ви розумієте, це настільки класно, вони так стараються, це так звучить по-особливому. До речі, якщо ви пропустили, заходьте на наш YouTube-канал, там є наживо останні свіжі пісні від Лелеки, від Христини Соловій, від Тарабарової і, звичайно, від Альони Маргалієвої. От цей другий голос мені дуже подобається. Ну і на 10-му місці теж непогано. Let Me Be у хітовій дюжині на Хіт FM цього тижня.

0: Це 10-та позиція. Тут у нас з вами The Second Voice. Далі номер 9.
1: 9-те місце. Хітова дюжина.
0: Номер 9 цього тижня – це Скайлер і «Боже, я вкохалася». Пісня теж всім дуже вкохалася і продовжує набирати там переглядів, лайків, прослуховувань. І знаєте, що дуже-дуже мило, як сама артистка дуже тішиться цими цифрами, дякує всім і так далі. Це дуже круто. Звичайно, у слові «шоу-бізнес» є слово «бізнес», і ми чудово розуміємо, що у будь-якому випадку продюсери, артисти повинні заробляти. Ну, хотілося б, щоб артисти більше заробляли, але дуже класно, коли вони ще й цінують ось цю віддачу прослуховувань не лише за гроші. Ну, мені так принаймні здається. Номер 9 цього тижня – Скайлер «Боже, я вкохалася» у хітовій дюжині на Hit FM. Ставте їй лайк на сайті hitfm.ua.

0: Це 9-те місце. Тут у нас з вами Скайлер. Боже, я вкохалася. Далі номер 8.
1: 8-ме місце. Хітова дюжина.
0: А на 8-му місці, так сказати, продовжимо релігійну тематику. Це Бібі Рекса. Вона, до речі, написала купу різних хітів всяким відомим людям у цьому їхньому Голлівуді. І потім вже така вирішила, що ж це я сижу, пишу таке класне, собі не напишу. Ну і вже давно вона створює власну кар'єру. Але знаєте що? Нещодавно в неї з'явився допис у якійсь соцмережі. Вона каже, що я отримала, напевно, найдивніше запитання, як звучить твій реальний голос. Ну, дивіться, вона каже, що справді є невеличка різниця, і вона прям його продемонструвала. Отже, ми можемо порівняти. Ось так, каже Бібі Рекса, вона співає от своїм звичайним простим голосом. I feel the beat, I feel the beat, it's like a new religion. Out on the floor, I found me in the rhythm. Okay. Класно, красиво. А ось, каже, теж мій голос, але от додається трішки, знаєте, старанні у цієї якоїсь такої краси. І це звучить ось так.
2: I feel the beat, I feel the beat, it's like a new religion. Out on the floor, I found me in the rhythm.
0: Це для запису, це для краси у, власне, аудіо-варіанті. І погодьтесь, ну, насамперед, ми чуємо, що людина реально вміє співати. І навіть на цьому маленькому шматочку розуміємо, що вона в ті ноти сама попадає. І це прекрасно. Номер 8 цього тижня – Бібі Рекса та Faithless – New Religion.

0: Це восьме місце. Тут у нас з вами New Religion. Давайте послухаємо сьоме. Правильно, правильно, після восьмого йде сьоме. Сьоме місце.
1: Сьоме місце. Хітова дюжина.
0: Номер сім абсолютно без змін, принаймні цього тижня. Це Алі Фарбен і Рене Міллер «Баді Ток». А я вам нагадаю, що без змін щотижня на нашому YouTube-каналі з'являється оновлена дванадцятка «Хітова дюжина» без зайвих слів та реклами. Ви можете зайти, її послухати, полайкати і додати цей плейліст навіть в улюблені. Зробіть це прямо зараз, зайдіть на YouTube, напишіть «Хітова дюжина Хіт FM», додавайте в улюблені, ставте лайки і пишіть коментарі, або я їх всі читаю. А номер сім цього тижня – Алі Фарбен та Рене Міллер «Баді Ток».

0: Це сьоме місце. Тут у нас з вами Алі Фарбен, це Баді Ток і Ірина Міллер з ним. І далі номер 6. Половинонька нарешті.
1: Шосте місце. Хітова дюжина.
0: Одна діва змінила іншу. Ну, Рей і Where is my husband на шостому місці. І окрім, знаєте, комедійного складника у цій пісні, є ж дуже реалістичний. Коли тобі насправді в житті ставлять якісь дуже некоректні запитання люди, яких ти дуже часто, ну, або мало знаєш, або мало говориш про якісь там інтимні штуки, або просто про особисте життя. А люди питають і щодо чоловіка, і щодо дітей, і щодо твоїх заробітків і так далі. І, чесно кажучи, я ще не вигадала, як відповідати культурно на ці питання. Бо перший позив – це, звичайно, якісь не дуже культурні слова. Я подумаю, а поки що послухаємо класну пісню «Ray, Where is my husband?» номер 6 цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM.

0: Your husband is coming.
1: Це шосте місце. Тут Рей і Where is my husband. І в її вокальних даних ми не сумніваємось. Ну, якщо ви сумніваєтесь, просто пошукайте, як вона співає наживо. Але поки що ми послухаємо не її, а інших людей, які переспівують ці пісні, які виконує Рей. Які переграють на різних інструментах, додають туди рок-версію, якусь там укулєлі-версію. Словом, слухаємо кавери на Рей і Where is my husband тільки у хітовій дюжині на Hit FM. Like a ring, I would like a diamond ring on my wedding finger. I would like a big and shiny diamond. I do, I do, I do.

0: Пісня чудова, досить складна, але її переспівують гарно. Отже, якщо і ви таке робите, обов'язково показуйте в Ютубі, надсилайте мені ваші переспівки у особисті повідомлення в інстаграмі anka.lisovska, шукайте і можете мені це все передати. А я наступного тижня, якщо у вас класна переспівка, поставлю її в ефір. Отак, буде вам своя кусочок щастя і слави. А найближчим часом буде кусочок перерви, а потім рушимо до першого місця у хітовій дюжині на Hit FM. З вами я, Аня Лісовська. Скоро повернусь.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Hit FM. Погода. На Hit FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: У суботу, 1 серпня, на всій території України продовжиться літо. Буде сонячно і спекотно, і всюди абсолютно без опадів. На заході країни очікуємо від 18 до 35-36 тепла, на півночі та в центрі країни плюс 17, плюс 32. На сході очікуємо від 16 до 30, подекуди до 32 із позначкою плюс. На півдні країни від 20 до 34 вище нуля, і у Криму чекаємо плюс 17, плюс 32. У Києві в суботу, 1 серпня, як і на решті території України, спекотно, сонячно, без опадів, хмаринок, здається, взагалі не буде. Температура за день від 19 до 30 тепла впродовж дня.
1: Погода на Hit FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу поживлення. Російські загарбники ударили по Чернігівщині. Внаслідок чергової атаки без струму залишилися близько 8 тисяч споживачів на Новгород-Сіверщині. Як повідомили в Обленерго, ворог влучив один із місцевих енергооб'єктів. Наразі на місці влучання вже працюють аварійні бригади енергетиків. Далі про ситуацію на Донеччині. У Слов'янську досі залишаються 32 тисячі цивільних мешканців, а загалом у громаді майже 38 тисяч. Щотижня регіон залишають близько 600 людей. Посадовці закликають жителів евакуйовуватися, аби зберегти власне життя та життя своїх дітей. В Україні зростає кількість учасників програми «Армія відновлення». За даними Держслужби зайнятості, від початку року до суспільно-корисних робіт долучилися 17 тисяч людей, а загалом уже 100 тисяч. Учасники допомагають ліквідовувати наслідки обстрілів, відновлювати житло і інфраструктуру, підтримують цивільних та Збройні сили України. Найбільше людей залучили у Харківській, Полтавській та Сумській областях. Середня тривалість робіт – 25 днів. Далі по поїздки. Відзавтра у Києві запроваджують новий пересадковий QR-квиток для міського транспорту. Він коштуватиме 60 гривень і дозволить здійснювати необмежену кількість пересадок протягом 90 хвилин після першої валідації. Квиток діятиме в метро, автобусах, тролейбусах, трамваях та на фунікулері. Придбати його можна буде в терміналах або у застосунку «Київ-Цифровий». І наостанок українська альпіністка Антоніна Самойлова підкорила одну з найнебезпечніших вершин світу – гору Нанга-Парбат у пакистанських Гімалаях. Висоту понад 8 тисяч метрів вважають найскладнішою для сходження через крутий вертикальний рельєф і постійну загрозу лавин та каменепадів. Уродженка Черкас стала першою жінкою в Україні, яка здійснила сходження на 5 найвищих гір планети.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти.
7: Добре поїсти.
6: О, це іде.
7: Качина ніжка, конфі,
6: борщ
7: і салатик.
6: Їсти. О, це іде.
7: Котлетка,
6: пюрешка.
7: Їсти. Добре поїсти.
5: Їсти
6: на око.
7: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM. Хіт FM.
3: Реклама.
8: Смачно?
9: Дуже!
8: Це морозиво Хрещатик.
9: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
10: Я так Хрещатик люблю.
11: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
12: OTP Bank реклама.
13: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
14: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
15: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
16: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
17: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
16: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
18: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
19: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
18: Діти обирають краще.
19: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
20: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
21: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті ВОК.ua.
22: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
23: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
24: Мамо, стільки зірочок!
25: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
24: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
25: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
0: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
5: Hit FM.
2: Тільки хіти.
6: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
6: Азнаурі. Сила лева в тобі.
26: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
27: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт.ФМ.
3: Усім привіт, це хітова дюжина на Хіт FM. З вами її ведуча я, Аня Лісовська. І що би у вас зараз не було за вікном, можливо, дуже спекотно, можливо, як для вас дуже прохолодно. Я бажаю, щоб за будь-якої погоди ви себе почували чудово. От всередині відчували, що є якесь щастя або трішки стабільності в вашому житті. От хітова дюжина на Хіт FM – це точно стабільність у нашому з вами житті, тому що щотижня збираємось, розбираємо, хто там дванадцятка, чи є нові якісь у нас претенденти. До речі, цього тижня є. І все. Це дуже стабільно і класно. І я зараз нагадую вам, кого ми розмістили з 12 по 6 і побіжимо далі. 12 місце. Альона Маргалія.

11 місце – Kungs, Theophilus London і Mind Enterprises – Galaxy. Десяте місце – The Second Voice – Let Me Be. Дев'яте місце – Skylar – Боже, я вкохалася.

0: Восьме місце. Бібі Рекса та Faithless – New Religion. Сьоме місце. Алі Фарбен та Рене Міллер – Body Talk. Шосте місце. Рей – Where is my husband?
1: П'яте місце. Хітова дюжина.
0: І номер 5 цього тижня – стабільна п'ятірка не лише у хітовій дюжині на Хіт FM, а у ваших лайках. Якраз на п'яте місце – Гордо і Райнер Сонефельд «Локо-Локо». Прямо зараз можете піти до нас на сайт hitfm.ua, поставити їм ще разочок лайк, або, можливо, навіть два рази, як вам подобається. Ну і слухаємо цю якусь смішну пісню. Вона мені чомусь смішна, я не знаю.

0: Це п'яте місце. Тут у нас з вами Локо-Локо, Гордий Райнер Сонефельд, а далі номер 4.
1: Четверте місце. Хітова дюжина.
0: Це Тієсто і Оукс, і I Follow Rivers. І знаєте, в мене з цим треком стався мій улюблений синдром. Синдром Баадера-Майндхоф. Це або, якщо простіше сказати, ілюзія частоти. Це такий психологічний ефект, за якого інформація, яку ви щойно дізналися або помітили, раптом починає вам траплятися на кожному кроці. Це не тому, що воно там сформувалось так, а це просто ви починаєте помічати. Ну, дивіться, скажімо, ви лише нещодавно дізналися, що у Києві, по факту, дуже мало зелені, дерев, їх просто спи. Вилюють навіть класних, здорових. І дуже багато асфальту. От просто де не йдеш, є асфальт, немає зелененки. І от ви після цієї інформації починаєте помічати, що біля метро, де ви виходите на роботу, немає дерев, а є парковка. Біля садочку доньки, наприклад, немає дерев, а є асфальт. Чи на Хрещатику нема каштанів, є, ну, щось таке, пару деревок і все. Насправді ця річ або слово, або подія не стали з'являтися частіше. Просто зміни зазнала саме ваша увага. Дуже мені подобається цей синдром, але не подобається, що в Києві дуже мало зелені і дуже жарко, коли так жарко, це бідне місто нагрівається ще більше. Все, тепер давайте послухаємо пісню, яка мала б нас трішечки охолодити. Тієсто і Оукс, I Follow Rivers. Номер 4 цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM.

0: Це четверте місце. Це Тієсто і Оукс, і I Follow Rivers. Далі, нарешті, трійка лідерів.
1: Третє місце. Хітова дюжина.
0: Номер три цього тижня – Теді Свимс і Mr. Know It All. Знаєте, десь 20 мільйонів переглядів цієї пісні, різних варіантів там і переспівок, і ще чогось на Ютубі. І десь 80 мільйонів прослуховувань на Spotify. І тисячі лайки на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». І я вам так за це дякую, тому що така мені вже гарна ця пісня. І вам, очевидно, теж. Номер три цього тижня у «Хітовій дюжині» на HitFM – Теді Свимс, Mr. Know It All.

0: третє місце. Тут у нас з вами наш улюблений Теді Свімс, а далі номер два.
1: Друге місце. Хітова дюжина.
0: Нікіта Кісільов і Вівтар. Другий, але трійки не покидає, старається, і ви стараєтесь, його підтримуєте. Знаєте, я нещодавно десь прочитала, що у Альони Омаргалієвої стався ренесанс її кар'єри, ну, типу, відродження, що вона по-новому зажила, по-новому отримала популярність. Ну, я б сказала, що у Нікіти приблизно те ж саме. Тобто, він давно вже ушов в бізнесі, він давно пише пісні іншим і так далі, і тому подібне. Але тим не менше, от його, здається, хвиля пішла саме зараз. Номер два цього тижня – Нікіта Кісільов, «Вівтар» у хітовій дюжині на Хіт ФМ.

0: Номер два цього тижня – Нікіта Кісільов, «Вівтарик». Якщо хочете, щоб він добрався до першого місця, ставте йому лайк у нас на сайті hitfm.ua. І от там само ви, коли пролистаєте трішки вниз, побачите ще й трьох претендентів. Хто у нас хоче потрапити у дванадцятку і чекає вашої підтримки у нас на сайті hitfm.ua. Даті «Take Me There». Молоді та Монокейт. Танцювати, поки живі. А ми будемо танцювати, поки живі. Довіряти більше серцю, ніж голові. Міша Міллер. Хей, на-на-на.
1: Перше місце. Хітова дюжина.
0: І номер один цього тижня – BTS Swim. І я ще подумала, у мене насправді буде лише одне питання щодо цього першого місця і цієї команди, зважаючи на кількість фанів гурту і взагалі фанатську спільноту. Чи до нового року BTS підуть з першого місця у хітовій дюжині на Hit FM? Чи нікуди вони не підуть? І, в принципі, мені, як то кажуть, можна не напрягатися і просто оголошувати, що ну, а зараз уже 38-й тиждень поспіль, нас тут BTS. Ну, подивимось, чи мої сподівання, чи плани, як це назвати, справдяться, але поки що це номер один цього тижня – BTS Swim.

0: І ось дванадцятка вже готова разом із трьома претендентами отримувати вашу підтримку і лайки. Можете шарити, звичайно, це все. Можете писати нам у коментарях майже під будь-яким постом, що вам подобається, кого ви хочете на перше місце. Можете надсилати друзям посилання на сайті hit.fm.ua, розділ «Хітова дюжина». Зайди, проголосуй на BTS, щоб вони залишились до нового року на першому місці. Ну або хтось інший, хто вам подобається. За тиждень зустрінемось, получається, уже у серпні 2026. І сподіваюсь, він буде таким же легким, чудовим, прекрасним і палючим для нас з вами у хорошому значенні, а для ворогів у поганому значенні. А те, що він буде легким, чудовим, прекрасним і палючим, ми завдячуємо лише силам оборони України. Тому обов'язково ставте собі нагадування сьогодні гривню задонатити на будь-який найближчий збір. Або волонтеру, якого ви знаєте, або знайомим, які працюють у Такмеді, наприклад. Ну, тобто, у нас у всіх є дуже багато знайомих і є наші довірені фонди. Якщо що, повернись живим, фонд Сергія Притули. Це всі люди, яким ми довіряємо. Ну, тобто, це не тільки двоє, у нас є багато ще. Ви знаєте, що робити, ви розумничики, діліться цією інформацією з іншими. Дякую за те, що ви завжди поруч, навіть отак от на відстані. Чувається, які ви класненькі. З вами була я, Аня Лісовська. Почуємось за тиждень. Па-па.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Кімнати гніву, вони набирають зараз популярності просто шаленою по всьому світу. Такі кімнати, де можна побити скло безпечно, знищити великим молотком, наприклад, якийсь старий телевізор.
3: Так. Я колись згадав, ми робили ремонт і шпалери зривав. Зривати шпалери, ти отак аж пів стіни, отак швах, а воно легше стає. Я навіть не гніву.
2: Або, слухайте, я єдине, що подумала, що якщо є кімнати гніву, ну, треба зробити кімнати радості. Що ми на негативі?
4: Там буде кіт.
2: І собачка, ну давай вже.
3: І холодильник там буде. Має бути ще кімната така посереднього настрою.
2: Це як посереднього настрою.
3: У тебе ніби все добре, знаєш, а усі довкола питають, тебе щось сталося, тебе щось не то.
2: І ти одразу в кімнату гніву йдеш.
4: Кімната пофігізму.
3: Ай, ладно, давай далі.
4: Ні, насправді кімната пофігізму це коли ти після роботи приходиш додому, лягаєш, та люка лежить. Тому що ти я полежу, ти нормально, ну.
3: Треба навпаки шукати радість. Бо радість і кімната стає такою з настроєм, яким ти туди приходиш, а не якісь конкретні сталіці. Прийшли, радієте, і кімната радіє.
2: Будеш ведучим на моєму весіллі.
3: Дорого.
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
5: Рома Мельник.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
2: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль. Я відчиняю
4: у цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами у призові.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
0: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів. Бургер!
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відправити дітей до бабусі і забрати аж в серпні.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't let me down. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Хіт FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 1 серпня, на всій території України продовжиться літо. Буде сонячно і спекотно, і всюди абсолютно без опадів. На заході країни очікуємо від 18 до 35-36 тепла, на півночі та в центрі країни – плюс 17, плюс 32. На сході очікуємо від 16 до 30, подекуди до 32 із позначкою плюс. На півдні країни – від 20 до 34, вище нуля, і у Криму чекаємо плюс 17, плюс 32. У Києві в суботу, 1 серпня, як і на решті території України, спекотно, сонячно, без опадів, хмаринок, здається, взагалі не буде. Температура за день – від 19 до 30 тепла впродовж дня.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про африканську спеку. Повернулася в Україну. Упродовж тижня буде дуже жарко. Синоптики радять уникати тривалого перебування на сонці, пити більше води та бути особливо уважними до дітей і літніх людей. Енергетики готуються до збільшення споживання струму, тому варто обмежити використання потужної електротехніки і тримати гаджети зарядженими. Послаблення спеки орієнтовно прийде з 8 серпня. Далі про безпеку. В Україні перевірять усі укриття. Вони мають бути відкритими і тоді, коли вже відомо, що небезпека є, але тривога ще не оголошена, особливо в умовах постійної загрози застосування балістичних ракет. В Україні зростає кількість учасників програми «Армія відновлення». За даними Держслужби зайнятості, від початку року до суспільно-корисних робіт долучилися 17 тисяч людей, а загалом уже 100 тисяч. Учасники допомагають ліквідовувати наслідки обстрілів, відновлювати житло і інфраструктуру, підтримують цивільних та Збройні сили України. Найбільше людей залучили у Харківській, Полтавській та Сумській областях. Далі про відпочинок. Туристична галузь Одещини відновлюється. За даними посадовців, надходження туристичного збору в регіоні вже наближаються до довоєнних показників. Окрім відпочинку біля моря, в області стрімко зростає попит на зелений, екологічний та гастрономічний туризм, а також екскурсії виноробнями та екофермами. І наостанок. Союз європейських футбольних асоціацій виступив із жорсткою заявою проти планів FIFA продати частки у чемпіонаті світу приватним інвесторам. Усі 55 національних асоціацій членів УЄФА готові бойкотувати турніри під егідою FIFA. До них долучилися північно- та центральноамериканська, а також азійська конфедерації футболу. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Їсти.
6: На
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти.
6: Око.
7: Морозиво ріжок.
6: О, їсти, це іде.
7: Хочу холодне.
6: Морозиво ріжок.
7: Солоденьке.
6: О, це іде.
7: А не у роті.
6: Морозиво ріжок.
5: Їсти.
6: На око.
7: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM. Хіт FM.
3: Реклама.
8: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
9: Хочеш класний результат? Роби дію. Слухай.

0: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
1: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
5: Азнаурі. Сила лева в тобі. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
7: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
8: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті Lavina.ua.
9: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
10: Oxford Medical 204-40-40.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
11: Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Доброго вечора, бажаю вам я, Оля Громова. Ви слухаєте Хіт FM. Ще бажаю, щоб цього літа траплялися дива. І як це зробити, розкажу на правах реклами. Саме на чарівній фабриці Морозова Хрещатик дива відбуваються щодня. На пломбірній фабриці створюють наш улюблений пломбір Хрещатик. Хрещатик у вафельному стаканчику, стаканчик шоколадний, крем-бруле, пломбір фісташковий, Хрещатик київський на паличці зі смаком лісового горіха в кондитерській глазурі. І кожен смак – це справжнє диво. То краще смакувати із Морозовим Хрещатик. Морозовий Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Психолог Мечтин заявив, чим більше жінка живе для себе, тим більше підігріває цікавість свого чоловіка до романтики.
4: Це так і є. Просто, якщо вона лінива, вона тебе нічого не каже, куди не треба йти робити. А то там шпалеру якусь підклей, ще щось там, ще щось.
3: Так, а що тобі не подобається?
4: Лежи на дивані, то й все.
5: Знаєш, що згідно статистики, успіху досягають одружені чоловіки і незаміжні жінки.
4: А згідно статистики, жінка може зробити з чоловіка або алкоголіка, або президента. Скільки в нас вакансій?
3: Які в нас такі безхребетні, що якась там жінка може з нього ще й щось зробити?
5: Ти глина, чи що, щоб з тебе щось зробили?
4: Ну що на мене? Яка я глина? Накинулись.
5: Почекай, почекай. По-перше, я думаю, що після цього ефіру в нас з тобою, з нашими чоловіками, будуть серйозні розмови. Але Рома щось хотів сказати.
4: Так, дві речі я хотів сказати. Перша, Аліна, твій Денис написав мені, запитав, а якого кольору у вас швабра дома? Ану, скажи. А він знає, зеленого. І друге, Марина, для тебе скажу, щоб ви накинулись на мене, тому що я в житті люблю дві речі: лінивих жінок і ліниві вареники.
5: Виходить, я теж трошки Роман.
3: Погодуємо його трошечки. Ну.
2: Слухайте завтра з 10 ранку.
6: Рома Мельник.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
1: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
3: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
4: Київ на зв'язку. Долучився.
5: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
6: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на TowerMedia діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на TowerMedia до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті TowerMedia.ua.
7: TowerMedia. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
9: Hit FM.
10: Тільки хіти.
11: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
12: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
11: Азнаурі – сила лева в тобі.
13: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Hit FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
14: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Поспішайте за літніми знижками в Юск.
1: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
0: Знижки до 60%.
1: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
0: Лише з 30 липня по 19 серпня.
1: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» «Хаос, антидепресанти та культура» від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Хіт FM.
1: Нехай наш вечір буде приємним, наскільки це можливо. Ви слухаєте Хіт FM, поговоримо про те, як же здійснити свій важкий вибір. Розкажу на правах реклами. Надскладний вибір влітку. Який ескімо каштан обрати сьогодні? Класичний чи шоколадний? Полуничний чи вишній шоколад? Кокос мигдаль чи арахіс із карамеллю? Солона карамель, фісташка малина чи новий каштан мигдалю в глазурі зі шматочками мигдалю? Звичайно, обирайте те, що любите, але я вам скажу точно, кожен з них дуже смачний. Морозиво каштан, солодка форма, ескімо. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Кімнати гніву, вони набирають зараз популярності просто шаленою по всьому світу. Такі кімнати, де можна побити скло безпечно, знищити великим молотком, наприклад, якийсь старий телевізор.
3: Так. Я колись згадав, ми робили ремонт і шпалери зривав. Зривати шпалери, ти отак аж пів стіни, отак швах, а воно легше стає. Я навіть не гніву.
2: Слухайте, я єдине, що подумала, що якщо є кімнати гніву, ну треба зробити кімнати радості. Що ми на негативі?
4: Там буде кіт.
2: І собачка, ну давай вже.
3: І холодильник там буде. Має бути ще кімната така посереднього настрою.
2: Це як посереднього настрою.
3: У тебе ніби все добре, знаєш, але всі довкола питають, тебе щось сталося, тебе щось не то.
2: І ти одразу в кімнату гніву йдеш.
4: Кімната пофігізму.
3: Ай, ладно, давай далі.
4: Ні, насправді кімната пофігізму це коли ти після роботи приходиш додому, лягаєш, та люка лежить. Тому що ти я полежу, та й нормально. Ну
3: треба навпаки шукати радість. Бо радість і кімната стає такою з настроєм, яким ти туди приходиш, а не якісь конкретні сталіці. Прийшли, радієте, і кімната радіє.
2: Будеш ведучим на моєму весіллі.
3: Дорого.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
5: Рома Мельник.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
1: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0483 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: тільки хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: і ними грав свій ще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Хіт FM.
2: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Морозиво Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
1: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Я відчиняю двері.
3: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
4: ОТП Банк реклама.
5: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від ОТП Банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів ОТП Банк. Деталі на сайті банку.
4: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
7: Вражає!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни Lenor в асортименті зі знижкою 56%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуй ти вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
13: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
14: Реклама.
15: Хіт FM.
14: Тільки хіти.
16: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
17: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
18: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM.
17: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
19: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
20: Психолог Мечтин заявив, чим більше жінка живе для себе, тим більше підігріває цікавість свого чоловіка до романтики.
21: Це так і є. Коротше, просто, якщо вона лінива, вона тебе нічого не каже, куди не треба йти робити. А то там шпалеру якусь підклей, ще щось там, ще щось.
20: А що тобі не подобається?
21: Лежи на дивані та й все.
22: Знаєш, що згідно статистики, успіху досягають одружені чоловіки і незаміжні жінки.
21: А згідно статистики, жінка може зробити з чоловіка або алкоголіка, або президента. Скільки в нас вакансій?
20: Які в нас такі безхребетні, що якась там жінка може з нього ще й щось зробити.
22: Ти глина, чи що, щоб з тебе щось зробили?
21: Ви що на мене? Яка я глина? Накинулись.
22: Почекай, почекай. По-перше, я думаю, що після цього ефіру в нас з тобою, з нашими чоловіками, будуть серйозні розмови. Але Рома щось хотів сказати.
21: Так, дві речі я хотів сказати. Перша, Аліна, твій Денис написав мені, запитав, а якого кольору у вас швабра вдома? Ану, скажи. А він знає, зеленого. І друге, Марина, для тебе скажу, щоб ви накинулись на мене, тому що я в житті люблю дві речі: лінивих жінок і ліниві вареники.
22: Виходить, я теж трошки Роман.
20: Погодуємо його трошечки. Ну.
23: Слухайте завтра з 10 ранку.
24: Рома Мельник.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт.ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт.ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт.ФМ.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котечне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це закрутити нарешті ту фірмову аджику на зиму, але з'їсти її ще до вересня. Hit FM.

0: FM. Реклама.
1: Philips. Універсальний тример серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
1: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%, пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
4: Мамо, стільки зірочок!
5: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
4: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
5: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
6: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 09 09.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
8: Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
9: Кімнати гніву, вони набирають зараз популярності просто шаленою по всьому світу. Такі кімнати, де можна побити скло безпечно, знищити великим молотком, наприклад, якийсь старий телевізор.
10: Я колись згадав, ми робили ремонт і шпалери зривав. Зривати шпалери, ти отак аж пів стіни, отак швах, а воно легше стає. Я навіть не гнів.
9: Або, слухайте, я єдине, що подумала, що якщо є кімнати гніву, ну, треба зробити кімнати радості. Що ми на негативі?
11: Там буде кіт.
9: І собачка, ну давай вже.
10: І холодильник там буде. Має бути ще кімната така посереднього настрою.
9: Це як посереднього настрою?
10: У тебе ніби все добре, знаєш, але всі довкола питають, тебе щось сталося, тебе щось не
9: то. І ти одразу в кімнату гніву йдеш.
11: Кімната пофігізму.
10: Ай, ладно, давай, далі.
11: Ні, насправді кімната пофігізму, це коли ти після роботи приходиш додому, лягаєш, та люка лежить. Тому що ти і я полежу, ти нормально.
10: Треба навпаки шукати радість. Бо радість і кімната стає такою з настроєм, яким ти туди приходиш, а не якісь конкретні сталі. Прийшли, радієте, і кімната радість.
9: Будеш ведучим на моєму весіллі.
10: Дорого.
8: Слухайте завтра з 10 ранку.
12: Рома Мельник, Марк.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це спонтанно зібрати рюкзак і поїхати кудись, щоб перезавантажитись. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама.
1: Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
4: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM.
6: Козиріг. Харизма – наше все, скажуть козироги та будуть цілком праві. Люди, народжені під цим знаком, схильні ретельно обдумувати важливі рішення і взагалі мислять стратегічно. Цілеспрямованість та передбачливість, притаманні козирогам, дозволяють їм легко концентруватися та викладатися на максимум заради мети. Стівен Хокінг, Джим Керрі, Джаред Лето, Елвіс Преслі, Мікаель Шумахер – козироги, що власним прикладом доводять, що працелюбність та наполегливість завжди приносять блискучі результати.
5: Партнер проекту «День народження Левів».
4: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Black Roger.
8: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
9: Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан, а іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби.
8: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
7: Black Roses.
2: Хіт.
3: Тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Що це на любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним я. І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: FM. Реклама.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Хіт FM. Реклама.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Лілія Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про обережність на вулиці. Найближчі дні в Україну прийде спека. З собою на вулицю беремо воду і не забуваємо про головні убори. Також найближчі дні у 13 областях буде дуже високий рівень пожежної небезпеки. Вогнеборці наголошують не розпалювати вогонь у лісах на відпочинку, а жителі, які надумали прибирати у своїх дворах, не треба спалювати суху траву чи сміття. Відзначається спека і на електроенергії. Максимальне навантаження на енергосистему фахівці прогнозують у серпні. Більше людей буде вмикати кондиціонери. Вже з наступного тижня через спеку українців попереджають про можливе застосування графіків для бізнесу і промисловості. В Україні взяли за перевірку укриттів. Вони мають бути відкритими і тоді, коли вже відомо, що небезпека є, але тривога ще не оголошена, наголосив прем'єр-міністр. Фахівці також мають перевірити і порядок та чи дотримані норми в сховищах. Далі про підготовку до нового навчального року. На ринках і магазинах активно починається передшкільний сезон. Найдорожчою покупкою традиційно є рюкзак, вартує від 500 гривень, якісніший обійдеться в 1300. Зошити коштують від 10 гривень, а канцелярія орієнтовно 700. Батьки першокласників можуть заощадити і оформити у Дії пакунок школяра. І про технології. Якщо попросити ChatGPT написати текст у стилі відомого письменника, це може не вдатись. До прикладу, дослідники просили написати вступ до оповідання у стилі Стівена Кінга. У відповідь чат-бот повідомив – не буде цього робити. Такі зміни могли стати через низку судових позовів, де ші звинувачують у порушенні авторських прав. І на цьому завершую. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це бути готовим до будь-якого прям до будь-якої несподіванки.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про африканську спеку. Повернулася в Україну. Упродовж тижня буде дуже жарко. Синоптики радять уникати тривалого перебування на сонці, пити більше води та бути особливо уважними до дітей і літніх людей. Енергетики готуються до збільшення споживання струму, тому варто обмежити використання потужної електротехніки і тримати гаджети зарядженими. Послаблення спеки орієнтовно прийде з 8 серпня. Далі про безпеку. В Україні перевірять усі укриття. Вони мають бути відкритими і тоді, коли вже відомо, що небезпека є, але тривога ще не оголошена, особливо в умовах постійної загрози застосування балістичних ракет. В Україні зростає кількість учасників програми «Армія відновлення». За даними Держслужби зайнятості, від початку року до суспільно-корисних робіт долучилися 17 тисяч людей, а загалом уже 100 тисяч. Учасники допомагають ліквідовувати наслідки обстрілів, відновлювати житло і інфраструктуру, підтримують цивільних та Збройні сили України. Найбільше людей залучили у Харківській, Полтавській та Сумській областях. Далі про відпочинок. Туристична галузь Одещини відновлюється. За даними посадовців, надходження туристичного збору в регіоні вже наближаються до довоєнних показників. Окрім відпочинку біля моря, в області стрімко зростає попит на зелений, екологічний та гастрономічний туризм, а також екскурсії виноробнями та екофермами. І наостанок. Союз європейських футбольних асоціацій виступив із жорсткою заявою проти планів ФІФА продати частки у чемпіонаті світу приватним інвесторам. Усі 55 національних асоціацій членів УЄФА готові бойкотувати турніри під егідою ФІФА. До них долучилися північно- та центральноамериканська, а також азійська конфедерації футболу. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Лілія Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про обережність на вулиці. Найближчі дні в Україну прийде спека. З собою на вулицю беремо воду і не забуваємо про головні убори. Також найближчі дні у 13 областях буде дуже високий рівень пожежної небезпеки. Вогнеборці наголошують не розпалювати вогонь у лісах на відпочинку, а жителі, які надумали прибирати у своїх дворах, не треба спалювати суху траву чи сміття. Відзначається спека і на електроенергії. Максимальне навантаження на енергосистему фахівці прогнозують у серпні. Більше людей буде вмикати кондиціонери. Вже з наступного тижня через спеку українців попереджають про можливе застосування графіків для бізнесу і промисловості. В Україні взяли за перевірку укриттів. Вони мають бути відкритими і тоді, коли вже відомо, що небезпека є, але тривога ще не оголошена, наголосив прем'єр-міністр. Фахівці також мають перевірити і порядок та чи дотримані норми в сховищах. Далі про підготовку до нового навчального року. На ринках і магазинах активно починається передшкільний сезон. Найдорожчою покупкою традиційно є рюкзак, вартує від 500 гривень, якісніший обійдеться в 1300. Зошити коштують від 10 гривень, а канцелярія орієнтовно 700. Батьки першокласників можуть заощадити і оформити у Дії пакунок школяра. І про технології. Якщо попросити ChatGPT написати текст у стилі відомого письменника, це може не вдатись. До прикладу, дослідники просили написати вступ до оповідання у стилі Стівена Кінга. У відповідь чат-бот повідомив – не буде цього робити. Такі зміни могли статись через низку судових позовів, де ЗМІ звинувачують у порушенні авторських прав. І на цьому завершую. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

0: is a ghost.
1: Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: une femme like you pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Hit FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це пропонувати усім, кого зустрінеш, кабачки. Ну, бо ж вродило.